za Francine zinagotera kwa mkono wa Bwana imambiga ya Bwana asubuhi ya leo tumeona mkono wa Mwenyezi Mungu utanchere tukire mambiga ya Bwana nyasonganchere nyasogwanchere tukire mambiga ya Bwana nande tuomera nire tokumwera nilianga mbuya mono asenge chatwere libageliga liabene nguba nyoli botamenga talinge yalingera sima talinge kocha yabera sima talinga ne kawaida aikuarara nande kuwabuka kole wia ya na singe ncho yobwa nchani na maveranya sae ago tuwali bagarinde to do better to be better kubwabu na tuwali ngigoro igolitukoli ya lero make sure umetenda wema nama tukonzi make sure umetenda wema kabo muntumi ya chinga kichonzi engora ya bene uche sebonzi baliba siriti ya mamu wabo baliba bainiri ya mamu wabo baliba uchikoeni ya mamu wabo litukoli ya lero barasekesha asechinsemo au imeyense na boigo isikoyense togo sabanga nyasaye abe amo nainu nyasaba ichinguru nobole mu ebe no musani no muiri undebwe nsulio sirite mambiga ya bono may God be with you, may God comfort you monenga kiyiga yoboro robonge tiga nyasaye abe amo nainu kero tula sero ndiga to sero sero ndito yo muelio yo morobolio gesa gesa this morning nekero ingo kuinyulia igoro ya cheza cheza yego kwa liwagalio kwebwera weka chilingi chiribu emia emo imambiga ya bono cheza cheza kwa liwagalio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings imambiga ya bono na konyolebe sejiga nigeri raisi sana kogenda asisi miau ya koboko over the star 779 hash alafu ulinde koru wabwekero kwa batirigo igogo chora gisa FM mune radio station yao kero wachorire gisa FM

0: Omare go chora cheza box yure nambe ye mo ekero wa chori le cheza box chora gati ya box nambe ye mo go ika nambe nye na nabu kwenye rali baga lioko bomo bui this morning courtesy of cheza alright igo ninde nekirango kwenye lia igoro yomuro bulio yoiga o cheza mambi yiga ya bono star 779 hash alafu ekero wa chori le igo o korenga na ki o chore gisa FM kurabo chore cheza box Mochore gati ya box nambe ya mogui kanambanya na nabu kwenye olera liwaga. Lioko ba omobui ima mbijiga ya bono. Ekari tulasira undi omwelio mbarabi wali ukuganilia ima mbingia 0724256504. Mboigo 0733332236 mbarabi wali ukuganilia ima mbingia. Endele batu wali jumengi ya kera tukuna kuyaliga niga for the weekend nyasaye kago tuanchera. Tosoe e weekend ya jiga kere e weekend ya chikobe ento here rubu ya iga 0724256504
1: Akimbi amona saa tena ateje abantu bamitose tya bamwapo si tibako ende mungina ngamza kwa ni wale mbwa. Nabina matindira kwa ndero mwanaro kwa to sibe to ndero yo to ni sana na asire te watu ana maanda ni mimi ku mungu ngero kana ro to kwa sulu mekanere. Ya jamuya yanga tya wuri bae pole. Na ndi tu che mimi ku ate na masi sta to senda so sinji mwano yo. Ya ambo ndo na matunda ndo babu gresini senja kama kachi chukama zo sine tanyanga. Nakuru omo tukuru omo jambo rire tajiri mu epara so zita to mu abanere muri se komolito na musiri ya nosoro aye Wasi piti yamba kanje mandi nga atara mu mona
0: mi mana sana mama tomato matomato no tu arenge nere gari kiru ay no montomia alegesa
2: ay kwamboka
0: ee
2: ee sake ngaku agi
0: Mbu ya ndeke iga kiri ugire redi ya utafadhali
2: Oo, diantu uwe wa Uwa na uye muta kurugiru wa tukua wati
0: Eee
2: Uwa na nini kwa utuwa watanyaru utuku wajima Manyanya nina mamu hivyo tina ukuwa na uko kanyanyi mtuwa tini yu manjibu Diantu ya hivyo mwalimi nyangi nera watanyaru utuku wajitambi Nita ya hivyo mwalimi utuku wajitua atiku wajima simba Ndeyu mwaka naro kukunyaira nero kutuwa akiriholi Ndeyu mwondi kukumakuri Ndeyu nyawajono choki Ozi hiviko kateva kwa tera
0: Asante sana Tuare imambingi ya imambiga ya bono 0724256504 0733332236 Na chinamba assisted ya wego jumba sensamu ya whatsapp na buko ndikira Ugetiri namba ya 0724256504 Alegesa.
3: Alegesa se.
0: Eh.
3: Akini de.
0: Mbuya.
3: Ya. Bro wa igiriya makada kwa kwetri nere per sereja.
0: Eh.
3: O mama mintranje bare ane ngo mituma ko chara igari ya makanda so motivyo nyambe ja so kiro mongina yunesi ongaro. Eta chiri ya me sapora se ngeje wo siri o moyo rina bosi tu bari basiri ti abamu abo. Omone nabatinya marira baeliberera abo bare mu boisaine bakatsinga kibakoye ni mama mbe cyo sibike ngo pingwa parosho njiri nako ya parosho ya kangemi direction jomba igibiresho siemo meri ke nyaduko tur mocheche amana motokoro bomonza sandal morana rose nede bani bosi pi nalia makande ngi mafred wanda na choice na odonge mandengia
0: miyamono sana pelsi Alegesa.
4: Nasewa akire.
0: Mwye mono.
4: Ono mwri zitani ni mufano kemi tu hati kama. Wata hivi mkwani ya waki. Nawa rangaje na meri waye. Kemi biatu hiko nkezi. Jango huu mwonjo chanti matakora. Mkwa maji wakari mbuni saizi. Wata hivi mambingi ya.
0: Mwye mono. Alright. Na yetu wale imambingi ya. Chitaika ikomi merongebele actually ure chinsa ikomi chabona mambira undito yomwelio yomorobili mambiga ya bono tiatura nyoro kura ndia kuruwasi Pastor Nyangate Junior

0: Ombi langu Bwana wangu, uwepo wako uwe nami siku zote. Mambega ya Bwana chiteka na merongi tato na isanu ne mwengoro yichinsa. Ikumicha Bwana mambira undito mwalio yomoro vulio gesa gesa. Imambiga ya Bwana nekera turasira undio mwalio bado nigongo kwenyuli goro ya cheza cheza yego kwa libaga. Dio kwebwera weka chilingi chiribu emia emo imambiga ya Bwana. Na kwenyuli besi yiga nigiri raisi sana kwa genda asesi miyao ya koboko ubatista. 779#779#. Ochoregi sa FM une radio station yago kurabu ochore ochore cheza box alafu ochore gatia box na mbeye mogo ika na mbainye anaboko nyora libaga lioko ba umobui imambiga ya Bwana courtesy of cheza cheza ikoto tigana magiga na yenabo okoba omubuye mambiga ya Bwana na cheza cheza 0724256504 3323 6 oye gago te baiga shane tiga tobe ogo tioko kwe guchia se abande ekero twa sibirigwe a se eroro no monene Yesu Kristo no morande nyangate junior a tumanyiri mambiga oye gano morisia Andrew Onduko Nyancha Vincent Juma na Gladys Juma kurualia ngombe nene mambingi ya agucha Israel Peter Ndubi na boigo Mura Peter nyagakate ya kurua gesusu good morning mambingi ya Shani Wakire nyandika sira kurua nyachogo chogo I see you kurua Ruiru Hilton with my people Ruth Onchiri abana Claire na Michelle Madam Cecilia na boigo Samson Onchagu imambingi ya bono job ki nanga kurobo mokora na divina good morning aligisa aligisa
1: agile lisase
0: mbia mono
1: jena lisa uoro yangu kwa nijali otiambo uro ni uonyo ege chando kuru wanya masicho mungana Florence aliza saburo ni nyakundi molisi ukwani Samson ni nyando amu na mungwansiona wiso ni avuga ochumbe rende nko watevyo anto wake talena wake uvi ya soko ya nyumu uchukuru litukulia yoro
0: alright yeah. Oh okay All right.
2: 0724256504 3333 6 kwa televisi pina pita wedo ya nyawoke jari sinyanga rura
0: na kio kwa te
2: kwa kajakiso ni mugia kwa televisi kwa tu wale bambi ingia
0: na itu wale mambia ingia ok kero tulasira ndito yomwelio imambiga ya Bwana cheza cheza kwa libagalio kwebwira chilingi chiribu emia yemo na nigeri raisi sana kwa genda asesi miau ya koboko ubatista 779# chorigi saifem alafu chore cheza box kero wachore cheza box chora gati iye box nambe mogu ikanambainye na nabu kwenye olera libaga lioko ba umubui imambiga ya Bwana
3: siyaona watu wakitikisika na leo wangapi wana ushuhuda hapa

0: Aki.
1: Hai.
0: Wana wote jiri.
1: Mgonjwa kidogo hivi.
0: Oh pole. Pole pole. Yego wana wote singi chiri. Wisana kwa sote lime chanda yeye weekend eh.
1: Amen.
0: Tewe angela wande bichira abunge bintembiro ojwe ya sanya kudina wate nchisa ina ebeka.
1: Nchi kwa ya wande wa igura ya mbewe tiri.
0: Very good. Ngo yori nero nyomba abu kwani?
1: Yo mga kone.
0: Mkwani ngo?
1: Eh kura mkwani kwa mkwani ngo. Wanda kuli.
2: Hmm.
0: Aya boss.
2: Nga mwaka.
0: Nga aje.
2: Wakile.
0: Madam mwanda au. The weekend itabasa kwa sawa nene chechumbi.
2: Aya nene chechumbi mpinkoro.
0: Wana mwadenga toro na nemo kwa Monday kwa next week.
2: Eh na nda akora kwa totoro ali.
0: Eh?
2: Akora kwa totoro ali.
0: Ara akora kwa totoro ali. Abumbi ya.
2: Eh.
0: Akora kwa totoro ali ya munu.
2: To yikora yu ya.
0: Congratulations na andi tukuli. Anki yukora kundugu?
2: Kwa kudefti yuko.
0: Ah, very good.
2: Mbi ya mwana.
0: Ah, mbi ya mwana. Mami pongezi ya? Okay. Msikia. Okay. Congratulations on the BMW that you're going
1: to
0: get. Ah, yeah, I'm going to get super. Sawa. Yes, sir. I'm going to get 779 hash choro number 4 genda abu chuboxi chirenye piki ndeyonsi next na ingwakira chua zine chiri wisana chiro before saa kubina mbili.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: emambiere ngiyo motegera chide kabere goro ye chinse komina bere chabono mambia mangana magia senchira ere yo wenye Ewizara yechisemi amone lia yobore ndivo imeni gochia chakiro kubuatera na ukole ngete kwa ene kibuna basai balibari isiko batarae batarae igera chikos chobobundi ngoso wabarasti skuru chobobundi elibanyole ama igerio mori kibotambo tenenerete chiskuru chichiti veta se wizara yechisemi Dr. Esther Morian ne uyuwe kukua na abulichikore gore kero kio musangire kano na wabusawa serikali enene nigo o musangire kano yokole kante ime ya Kisii Polytechnic Igo atevete unu mora iwe nseni kachikiru na basai chimilioni vere au batabu ati ya masomo yobobundi valigiwe na wokuwa nirueli basoe ase ama igeria yo. Omu bungewe nsemu ya nyaribari chacho moskeza hil jandani igaba inekeri ya bantuba nyaribari chacho unu buwagachi wechiparash kilomita merongetano eichiko bekwe lami nigo buwachakire na nigo bugenderete gosugu mwane serikali elichipale ichio chiro isiwe na kwa erasinga kichi wanerete uku analichikore igora sensemu ya ATC kisi chinga kia kore tomo sangire kanone vyombe au au kuruwa nyaribari chacho gati ya baba kore riba matatu community health promoters amone kiombe kia basae byombe bya basae nigo janda tebete ngukugania kwa yenu bwagachi which parish kwera obochori obwo mwaka onde botaraika Omu MCA wewodi ya ichuni Wycliffe Siocha ni igago tewe kana agenderete konyorubo weni asinye gitaria ya muime ya kisi. Maiga yogo tewe kana gosaganu na utigiru chungwa mabulich kore igoro ime yomo cho kisi. Na abanto abuo bago tewe kana bali nge ikomi kore ndi batamanye kaniti. Kubuati kana nege kore ikio ni igaba buatani wekia magia jubilee bakura unumuliki wekia mekio ase county ya kisi James Yondari. No yoringu muwaziri wechisemi Ezekiel Machogu. Babga nilibali baikira niti yogo saga. Ni obo kobe kwa biara na goiki wabo sio bweke gambero Abasaye kurwense mu ya umachoge barabime ya kisibe sokire na gukwa ni rinchiro mu robelu bwo kweli kya buna bachikura okolekana ukwa na nige sa FM ni gaba sabu bago keri getambukiro kyo kyombe kyombe kyo bachol ni chimbebe IEBC kore tangi bitu byo kubwa ta chikura igento kiriro kweli kyo konene kwa baki chikura ugaikira na buya igo baburirie kyombe kiko ene kibuna na inde nko nyura bale bali batelige tibuna abanta bagoto eliko irani mu robelu yo ngaki kero yomo anyole ngaki yokuelikia aina yenda manga sobo ikirona asa mangana itu yensi ya mwe ya bono mambia wetira igigisa FM elieta adrus

0: Elda William Kiage loves that song so much. By the way, Elda, akonyolenga on tare ngapi? Tare 27 cha this month. Ko ndatule tuchiko kora mangana aliya tonete ko kora botambe yo kwagache kanisa anyasai. So it's on 27th. Yes, 27th June. Na otukara aliya ase ekanisa ya Nyandoche Bere Main Church. The Chokore Kanisa Committee, but they don't charge you. Number two week, by the way, I'm Mauricia William Kiage, Mauricia William Kerindo Kiage. Nyandoche Bere Main SDA Church, not on a water, a Kumin, a Tarashina Saba, Aribon Charge, which I can achieve several chairman, and I'm at Chinsai San, a chairman in Iraq. Anuma yataiga ninka. Sasa hapa tunakuja tu, yani Nairobi ya batenga kumalisa kumaro. Mauricio Zakari Mbasa, Church of Veronica Mose, we are on our way there. Andoche Vere Main Church, prepare, jipange vizuri sana sana.
1: Echi nechinga gichia high five asumuru bidyo obuka buka
2: ama kwanya sedia tali a yeso ama iwa
3: oh high five matebio morembo benaye
0: yeah. 0724256504 Florence Kerubokuralo Luangong high five African teacher party kwa Nairobi Naivasha highway high five. Mama Sara Kurua Egesieli, high five. Nani Otena, 0724256504. Ruben Nyaganchine Kweba Kusamo Chekoba South Mugrango, high five. Roma Kurua Kiamukama, high five. Antoni, kuruchizi mojiri chanya biye yewonchari. Antoni mbiyole, high five. Kole wandoa mindo kuru maatavu. And then Antoni Nyamori, kura samoche mara daima, high five. Isaac Nyagiro, high five. Isaac Nyagiro, kura kiburunga. Ati ulibeba mtu kutoka airport, akafanya nini? Sijai cheka kama hiyo. I saw your video, Isaac Nyagiro. Wala, I never remember. Anyway, Christine, when I recross Mocha Mokonge, high five. And on this, I'm going to take a FM, Kurase Mambia, Bono, Mancha Matagari, Nyora, high five.
1: High five. Imeyige FM, Mkuba, ya mwenye getinge.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Namangana manene atsama gazeti asidi tukulialera.
0: Naseki wange kurusi wa ase chinyo buwaga chipiti nyumbani gina chukoba rasa matuko amange. Serikali bo nige urubitio chukobe nigo urubitio chukotume kachiringi gosenga chimesa. Kure bango ya mondu utaisano igoro ye mia kurusi wa safari bo housing. Una kubeka erani ase loni chiringi chibilo ni mia ya mo. Murubilio okumanyi kaini una securitization. Na igo kuoro kerelia kurusi kwa bango kuni okuma chukoba arogo se ange kwa pama nente ya sawali kuwa usasa balibonsi baka kule melemo no mwano likina sepeji ya kane na yomo kule melemo o City Hall Patrick Kanalo akivanga Oyoro mu chief of sustainable na planning na asomi chio Nairobi na yaro stichingi chimele no sti na tano chwe sikiato kete muaye cash nigo bono mosani yo oangesano sakaja aunchu ile gomule kwa kwa ye goro ye merimo ego korekana na wego chio nyomba chiko etu kwa kuseo approvals echale ntire obo korekanu chiskuru chine nigo chenyari kwa bachigo siya kwa chinga kibono mangana yo mogomo asaba na funzi ya agendre ile eserikari nigo bono nigo maandamana kwa agendre ile skuru chabu wango siya kwa nilia ya Nakuru Girls Senior School Njoro Boys Senior School na wego Elia Alliance High School ya sige tuwe chinga kuwega wanafunzi kumi wabuwa tituwa soo kekuranga noba nyara kwa wago sambesto tichika tatu botuko na siki ababunge wagendrete kwa mirilia ebango enye kurusi wa asevi ntabiko uro kuro kuruwa wose chae wose chinse chisko wajumbe ni kumate virenga abalimi kubra nchiko sirianga chingichi bilo ni sano kilo mwaka chinga kiba liye wako ule chae baka gire kuligia chinchira chia oku ule chae asiri guli liya ense sekta ya oborendi ya nyore chingi chibilo ni miaine no stina tatu ili ndiri kusukuma sobo kolibuwa ye sekta hichemi ni goya nyore chiba esigo rukima asibuwa nego chikonyora shilingi bilion 784 ase ama mngana abe kirobo siobwa ebunge bwana bali bakuru bango aga Kenya ni bwacho tumeka shilingi chitrio ni vere ni kutaisa toso waka na madeni kulingana na roboti madeni aiganka ni go arange shilingi etrio ni ya mundu kutaisa na mo inye go se meronge tani vere na ya mo igoro ye mia na waga madeni kura chinse chesko ni ga waka nruwa asi shilingi chibilio ni mia na mia sita na wa themanini yerange meronge vere na kianda igoro ye mia obo teneri goseme chando yobraiwe chama ya ODM asumuraiwe chama kio mbukuburo dinga nigo egenrete buro ginga nige egenrete ena nigo bono ya mubetere irie anyar kubaga go siara mache wukanya wetera chiriboti nga Linda Ground nigo ebage kaine nyormono yo igorunga kibono obo teneriwe chama yo nenivo nigo ya beire egentekene kialentire obo kore kanu umurai wao somo seneta wense moya siya moske James Orengo obekire insema chiko na margo aliata kerewe kene wa onye kawo chiko wanchira na kumbira na numurai wecha mayaudi ya moske Oburu Oginga linde lugo kora mechando egenrete ya kisiasa kusenge kimenoroka endrete ya kisiasa sechame yo na sekia wajumbe wache nchiti musimamo igoro yoko wacho kwa enye gitali emo ya wanruwele waka gosabantu waka gire utuara ebola wajumbe ni kumabolira maswali igoro yoko sibole uwensi ya Kenya ase uwetene na barabuo abanyene gazeti ya The Voice uonchura ekeriro kwa matumaini kuruwa ase amangana igoro yoko chacheri wa ase genka na wego abasubati ya wawuraka niko betumire kwa gacha network ya wengia na wego kuligia ukwa girelua ndiri kunyara kwa wago etera wose bago tamboka gechanaro kia ogo serurua no jina ase kiruwa ekenyoro mirobili nera arobono ase kiumbegete niritenko yu aiga Kenya FKF wanchera ekambani AMO etenere nkoyo aiga Kenya Supreme League nse ya Kenya Nyangongo Gor Mahia niko bagendete usenerwa kero ya omo nyuma ya okumerana na Ide Odinga murugio yenye gusiro murabwe chama ya ODM na bigo yonge mpatran we chama iyo ono abwigoro oliodo walo akabarangiria warafu muisonde ndio wara akabarangiria kabachwesa kasinga kyabariganetie wego abwigoro John Badi niko anyatko baga kubarigania ase obisiaye Obugundo City Hall na urumangano ilo bulitwa segaziti ya The Standard Page ya Litangani. Okubwato wechivesa, votu kibobo kurumi, wotewera machiko ye kigambiro, banyanyi mbo niko wakendete kusukuma mangana igoronga vantumbara wako egerua na Nairobi City Hall. Bono niko ya oncho ile City Hall ya Nairobi, guoncho kwa kwa emo ya okuburuka nuko nene ya samatuka wango iga. Chinga kio mwabisoma nene, wosaba wosaba nene, we kanti yewe nyawalire osubo katakati wabe kurukanu, maswali niko wakendete kuboli wa igoro ya mangana yubu asioro utumikuwechi wesa, ubora ya ibuwa ya Moske Johnson Sakaja na serikali ya ye. Okubu watu wa kwa mwabisoma, wachivu wabisa, up and development and planning, Patrick kanalo chigwe kinyuma ya mwa waziri umangane chivesa Charles Kerich uyo kumirua egesibo asogo taiwero wachikaweka ambiro nikobono kwa gendere korenta okuligere luwoko nene asesitol aiga sumuche o Nairobi mwano yu nigoli kinasubwa gana asepeji ya kane asepeji ya kabere wanafunzi kumi nigobabe kiri chingayo chinga kibona mangana yoko wamo uchiskuru kwa gendere koreka na asiskuru au nyoro mungano ya sepeji ya kabere chikuru chinyinge bawe kwa chia sekire chinga ki echiga chia amigo seme gomo menene egendere tukoro kana as chiskuru alia riftivale chiskuru bunabono Tambach Boys St. Patrick School Iten Nakuru Girls Senior School Moi Forces Lanet St. Joseph Seminary Molo Naivasha Girls Utumishi Girls Senior School nigo chia sekire ase amatuko abwango ega nyoro mungano yo asepeji ya kabiri asepeji ya gatoto umusumati oyomo oyio onyara kwa gose nigo yarenge obo koreka nuchinga ki umonyaroka Faith Carter nigo akurera Faith Carter nigo kwa sumasikono wepara chinga ki arenge kwa enda kororo mwano ye school ramisi ya eta nigo wano ya lentile kiminano igora discipline nigo se chimbo chingi ya ase abana nyoro mwano yo igoro yanga ki mwano yo yore form 4 bono nigo amure rengina yo kwenye orenge kuminyoka wachikomora wa sembi yare asepeji ya gatano enekia esiko ye register wa kibichikura IBC ya tebiwe wajumbe nigo wa mochire kiombekia Independent Election Boundaries Commission ase ogotarikia aba ntobiye na wago transfer wa kibichikura na igo korenta maswali amange vifaa vya ensemo yo kubeka abantu barakagira gutwara uburere bwa Ebola asesemo nono niko byayikire aiga Kenya kurwa America endege na bwego ebwate aba engineer na bwego vifaa niko yanyatkuba gegoika aiga Kenya endege yo niko ayano geti gosiniko ya gosinga abigo niko yoroga tinga chi helicopter emisana na mochi abanajeshi chiaikire na nyuki asa mwanande alikire nigoronga yemerobelio ya ye omo president William Ruto nigo ego chikuira ego talia kenene gia bajeti chingi chitrilio ninye nukutesa na isato yomuaka oyega affordable housing nigo ya weke ure chilingi billion 135 na wego ase merobelio wili nilikorenta basae serikali ya Kenya kwanza nigo ya wekele mangana empowerment na wego kurugwa kumirimo egati yemerubilio ya ajen kambiro kia hikoti kia chikiri kia mwairo mwaziri wechi wa yasumo sike John Badi nori mwabo kurasa mangana ina jina petroleum jopia wandai matuko kuminaine indi lukubeka ama chivu kwa sikuwele nilia petition ya moya wekirwe ase koti nilikuwa merilia igoro ya okument kana kwa ligorilia magutasa matuko abuango iga kina kimogye kiwose okuboria komo weki wase bunge enene kuligetiko chenchia igoro ya mangana yo kuire ni bukuru wa sumonto ndigo succession wakatakati which voting a enivo au au nigi wotigara kesivire asama tuko na chingaki au au ase mangana li kila sepeji ya maega shuja Kenya rugby Kenya sevens shuja nika wacha kwenye rogo te mwakobe wotanga nika viso kwenye na season mwali wiki chinga kiwa kuligia wakini wa ekerogo nili wasoa ase HSBC sevens division 1 ase finali ya world championship ime ya Bordeaux France wano Kenya lero nika kupaya na Fiji saa 9 na dakika 44 waiga omea na South Africa chinsa isato na mirongito nisane mochi ya botuko abritiko liyankyo Kenya nika kumerana na Great Britain saa 5 na dakika 44 aina sobe ngomwa chomo tagali amange kwa soma enyolere e gazeti yao elindelio onyariko bago kuya ligerelia ase enchira ere ya obo enchira yobo ikiranu
1: Zona ramangana manana rero asama gazeti
5: Dikira mbauti kiegesa Ubotati kurwa sevinyoro
6: Karibu mategereli asomo rubeli ubuki ramba utikiga sato iwasike rukire na balia kirukire nkoro kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice abakagirwa bo bibwa mabuta ya traktani go basaga neto musacho yo moyo barukiga ko bakacibica cinga kibaringe ko iba mabuta yu kirambo tukurwa Riondonga village Riondonga sub location ke umbu nyarwali chache kisi county na mange
7: ekanga ko gende to kwichania bamenywe jinse mechi ga Riondonga imero kesa ni ya ke umbu asikirwa ko munye kirambo tuno musacho ga ko jinse meti achi aliondonga angena mataweka ni yako enda ujaza school na yako enda uchinya turubo ni gaso kakuru asenka ya ena uchaka kutrimbo kepa ara ujichinse mojichanya turubo korende chinga kia renga sepa are yega yue geneto kube kwa makara batia wuna nyako aga kome anana vanto babu ate epigipigi babu lene ibuyu na sabande wanyako abago so kakuru aseme si ime babu ate ibuyu na kuchika na ujase tulakite yate na inembara pate na aseme si yega na wuna umu antele babu tulakite ye anyako wakako tene tangigoro na kube kepa ibu kuchia se tangime asacha kago tacha mafuta kuchia se ibu yebiga ime koro kielo musacho yega koso kie si ime na kubaka chibi icha muna bale nge utacha mafuta yega koro ne chinga kibaru waka waka chibi iche chiga muna wanya kwa bako musaga na na kumukuru lago kia se mesi ime yue rangi norusano romo rangi naroche na muna wabako nyala kwa bako muita asiba muito goito kobe na kweira muna nya kwa kako silipo kimabuwa ye asiba nya kwa bako mutikan sabu kara manyingo kana kogenda asikote kana muna niko baga indera kutacha mafuta yega kuruwa setu la kiteye na aso musa chanya kwa baga kuboka na kutama kweika nseme maika ito muna lia kichaba na muna nya kwa baga kume anano molisio yomo oyo lenge kuchuele mete asanya kwa baga kopeka ege kuro na kumute una nkonya na kule na muna nya kwa baga kwa kerensi na kugireka eko kielo molisio yuka kubwa tiranana vare nge nere na kumomnyo kiweka sinye itali enene ya keumbu na sabo nye itali vechi nsemechi vate mao koromo kibuo okonyo pukimabuwa ye na muna nya kwa baga kumnyo kiwa weka sinye itali enene ya kisi asanya kwa baga kopeke lue mbeo weka chinga kieji asanya ndeto kuruwa nera wapo kimabuwa ye asobo na vamenyo vechi nsemechi vakulo vilo biabu kocha asobo tene vilo kolo si pale yega na wego mpunga vechi nsemechi na wali bakwe gero kwenye wapu mwanya bantonyo na wakili wanya kwa baga wesu ima asobo ango na kumanya opo ene igolo yomu sacho yega na kumanya muna mbala biaba wanya kwa baga kumukie tambu kole kia kio kumuita ne kira mboti chanelenga neye na kweru kwe kolimera uchia maregoro
6: Omoswati yomone gara tubo soku no boba chinga kya bwatu amaisomarale ga kubeka obonyira segesima ayankuru asechinse muchali aliri burume tundubali taracha sublocation nyarbali cha cheki si county
8: ino meye kramba uti ko wachinse me chimonyara pa moko iwa haiga no kienyo ranga bono moswati yoyone ndeno murugi ukabere asenga iganyare pa ga koreta obosoku na ndo kokosa na ndo kokosa kerege ringane rigari achire mrio ka chinga kio masvatio nyome twe buno mukungu okabere kurenda samanya tabiya na enda kamanyanga mukungu manena arengororo oyo nyar tukobaga kwenda na bana bone kreya nyar tukobaga oikeranga mukungu yo manene onyar kobaga kwira na mwaye mega yokoretwa no mugaka bwenka bono masvatio yo mukunya tukobaga kunyomwa higa nyar tukobaga kubwatwa no bororo na enda mwamwe nene kigima ekera nyar tukobaga kunyoranga nyumba ya yaga jiru ya ko so akobe ko gochigoro kerama ai gabono muswati oyo na dia nyar tukoba ga ko imukyo more ke beno kogote anga ko kenyande na ndo ko na mangana gete na dia nyar tukoba ga wika sege sima kore ndo ko sano wichania ngori ngo muswati oyo ga nyar tukoba ga watie ge sima no moro na boga sa nyar tukoba ga ko ruski ba o sa nyar tukoba ga ko so ago kora suguri ye ya chenge ne ne ne e ga ya nyar ko ba ge koreta obosoku ringane ringa kiramba uti ngo ko na manya kinyoro bense me ga kubate anga bono ichibu ndiyo tike kenyoro kenyari kwa ke kubugie sirimbi no mugambia rangeri we umusibati yonyari kwa ka kwe we susuro kusanyari kwa ka kutumu sobo kase ngencho abantu bobo ire nwe bisimabia bobo na bali batariko sieka yuko barengkere iringa sachine na bakare kutarabo tuko nyari kwa ka okore bisimasa abantu bako rusia macho bako tumia hebi tuko minga mne viga kuro chinsa mechiga chiari ariri borumetu ndubari mea tarachi sublocationi heke gane kiramba out kege sa keke rane bitunuguru
6: Omosaya omonigo agotebakana gokenya na ng'ombe yabo asachiete koneria abantu nyame yuase echang'e konigwa kerambutu korwa ase ekenyerogi ya kenyerera nyanturago etundubari nyarebari masaba kisi kaunti na mange
9: buna mwigwete omosaya oyoga bwa emiaka yagatu akuru ekenyerogi ya kenyerera nyanturago etundubari obeirikagochanda abantu ase ekenyerongi nonya komwegerera omwerio iniga bwatete omoraga kenya kenya engombe yabo bakagayikora pi akagerosia gatoero abwekera nyebuturanete yali kubulio beke sugulio munyo kikojia secha ngimo bate obaonalio baonalia ndoko mwashiringi 10 obeko mvuko kungunda ndo cha kuinande nyamende abantu niko batengere tekabise kwende kolere kijima bagatengere sena mayabusa injirale ngikosega sega na abantu injira bali kugwire nyamiga ngombe yega tekitira nyurushyo neri yali kunyebutura neri yo uyo koire nyamiye go chimanya kurusa liyo buwaye wana abantu niko ba kongire kijima batengere tanyino uyo konyo kumwegerera yekera konye yakuibira yamati yabo chingoko kiregendo kabisa yaru mutindi kabisa nyino gendo mwegerera kijima pakaboniga ukire kulikora sobo umungino yonera kusema aso inki yae mwako utakai kataka kalikubu kipi umungino kali kukambu mchoyo kapa kumu mroi kama unusariki mroi watabu hati nyoye mkungu wanyo metu mkungu wakachikolibi tende bia katama kakanda pi wano iku litikarire tengi na haka abuo neke bege kekia kia kariko chanda bantu wano niga bantu ba tebringa diga umungino yoyega anya alikuwe na ise umumuro yo yenera gambiru kimane ri chigoli litumekwe anyare kworo batesa ko chanda banteke nyoro rawo ne bone bintakoli abantu niko batebire nga onye nyina taka kali kworoba wikomu muro yo anye ko mokoli nyo baga ubuye kurwiga aseke nyoro ya kenyerere etundu bali anturago ikiramba utige mukirie moti yake na sarate kayo tabenga bayiboli yakwegerera aba mwana ga kore yentekebe tiko gambiru ne ri chigoli ya serikali ndi banyare kworoba
6: Oyo kabiru muture tiniga utetie kubeka umunyigitari bwegenka asa kongu kirambo tukuru asichinse mushiamu muiki nyamu ya Kisii County na Mange.
10: Oyo kabiru muture tiniga betange kubeka umunyigitari bwegenka maino na andi mori yuka chinga ki esegi ya beteko tubukega tiyavo neji etamanyika nitinga nga yaru etekorua umunyigitari bwegenka nigalenge kukaya naringa nari abantu bamu abo abuwa kane tinga timumobere buo otatomu abo toko nyara gocha Onye ngombe te kugurua kurua na ere nyale koba ego itera manyinge sumu chiyoyo. Nabu nigobara nyale koba bako ranga aita koba masikani. Chinga ki omogako yako nyale koba ogo tinde kwa ngombe ta nyenyiri. Akoba gende te asali inganeri. Pono na inde segie ya beteko tupo kesega ti yomo tule tinomo nyagitari bwegenka. Ya beteko sinyanga nga ya beteko rukurua. Kurendo munyagitari bwigenka nigarenge kurutomo nwago teba ereta abete okuputomo tuleti kurendo mutuleti gabeto kwebuta chinga ki asogete kuikigenyure ke ako goro kigesaku kurende bono ga iga kagendre tabwo no bono batebete ngata kunyara kurenda mirimiri bwoye yeko gerunganyiro chire kenyure ke ao ka chire ko gotena ase kenyure kyo tiganyara gocho rwa robotuleti kiramauti bone kuru kenyore tengalingane ligende te kungusana nuane birenge liguchana uchalia Kia bete kako tewa yo story ya wanga muna abuke jiru ke kaini nga ya
6: Abantu be kenyoro kia kia nungu ego toka bigega sublocation west mungirango nyamira county niko bari no muchano maiga yo muntu kwero ko munyanabi agosa abanta saga kariko ba maliogo banywa kurende ba menta kurwara mono ekeramba utukurwa sechin semicho na mange
9: abantu be kenyoro kia nungu bigega sublocation niko bari no muchano monane mono aiga magega o muntu yo mo kare kwero ko munyanabi abeire okoa abantu abasa yo amaliogo ngana inde ka Kwa kuba marioga yo niko bakare komenta kurwara mono aiga magega chingo ko chebwa kurwa se kenyore kiya kya nungwo monto yomo akagenda kamolenta bono umusacho yoka umu abantu amariogo niko barwarete nainde niko bare bobe mono egento kya ire abantu basa yo obwaba obanane mono ngana inde talia sa yoka umonto yomo nyanabi niga beire okongaina abantu ase binyoro muna marindi yanchole nainde goika akolera kianungwa se akore bikone ekera abantu bache kogundwa nganiga kale koena na mariogo yogo tindia aya kale konga ina abantu nganiga kale kolisia abantu abaibi kaba ebinto bya birwe bona abantu basa yaba kianungu niga bakale kolera serikali ya bemaiso ege kogera omuntu yo niga kale kobeke bitina kegima semeche abantu nabo baraitane na ende segiere ege kogera era niga kale gosangirira chibesa abantu basa ya niga baragete kiara bagote babaise komonyore kenyore
11: eke ya kianungu narore esese nyake mini korua ase eke nyoro ya kianungu vigaga sabro kesri ne kramba utika kwa saka sana koriru kawe chakoligia obo tatibonde obo ao
6: amatekarali ya ina ya rao kalika nasibe nyoro ao birbitu etana ine irende chinga kikirambo tige kuriru katige kurukia mkuru kwa Geoffrey ondigo montomia umontoma best umontoma nice na kuganiria utora watekarali ubia
5: ne kramba utikia gesa obo tatikuruwa sevinyoro.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Ewizara yachisemi ya buatara nene rio warinduwe ime rio segeta wa saiba taranyora maigiri andego suwa chichive. Na voiga mo yorengo muwaziri Moses Kuria kumugani igashagu watige kumubuatara nia. Novo agachigwe para yerami ime yensemo ya nyarivari chache kogendera. Nensemo ya menyi vanyamira kwe murunga nirige tambo kirogie kaunti wotagura evi amagache separe nsemo.

0: ajana mangana majikurwa asemesa yobonchorelia jigesa FM.
1: Semeri ya private sector ya Kenya ni kujaga ndiri kwenye na nse sekeringe kwenye na ngi miyakiri ya itri wikira umatini yoga tano bomo kuyu higa yangu bati karano kina kwa magoli yebinto nukwenye na nse enchira bantu ba kugora ebinto yangu lenga ni ripoti ya bangu ya kura sekiumbi ya Stand Big Bank Kenya Purchasing Managers Index ya PMI. PMI ni kikoro kibuna enchira semeri ya private sector ya kia se ege kakimia kiwiri ya itire kuruwa emirongene na kiande nugutainye igoro yemia weike emirongene na isarone mo enugutai isarone mo igoro yemia na kwenye kia ekerenge kenene kukwere na insa semiribili yobo nchulia kuruwa umaka wechulubile na merongiwiri na inye omotinyo watano na kabiri obo nchulibu ila na insa sekerengo kerensi ya merongitano igoro yemia asenge ncho yoko kia kigime merubili yobo nchulia na roboti uru waigo nigo rokoro kia una eserekali nebo nirate kwe mkia bitambu kiru kio kukusui ama gulie bintu bie ngencho iliko konya ensema ya private sector nero enyale kukorabu ya waigo mabaga ye meremasi chikampani echio nigo rurikana kwa kia sike kakia metinyi kumine tano nomo ya itire.

Pascali Manuel Tabu imeyegesa FM nguva ya mwenyekiti nge station ambe maso wasemi huko mwenye nako kia kome kasalabi Bobi mana oborego Oyaki liba makolo Onyo etekeron letegen togete Waikasi yote kia kubora

Endelea kuandikia ujumbe kwa tena sinchi na haya 0724256504. Ili ndiyo tunyara kwa watu kusanga amunae ase imambia ya bono. Wetera 0724256504. Good morning. Jibe mpiana ya ukwanera mangana ya chisemi.

0: bango.
1: Education, hakuna mtoto ambaye anaomba nafasi kuja ulimwengu. Sema kwamba sokinga na mibo pona saki ya kshokse ngate umwana na ya moni ya mwasi mosusu na nzela simbani. Umwana gago remi na bara choro kwa busa na no kwa busa, lakini hiyo sio shughuli. Mwete simi sikuizi ya bairi kweta ni simi talinga mwana alikuwa alikuwa wanga nchika ichangu wake simi naso na WhatsApp wapana sikuizi simi nero obisi yao sikuizi simi nere kivago kiao sikuizi kubu wate simi yao by the way na boku nyaraka wako wakora kire kemo content customer hustle yao kire kemo, lakini wano wetera se mkopa kwa nyoranga ki mkopa kwa chinguru kwetera simi smart pesa smart bono na boko nyara kubwa kunyora SME eli kule tengia kabisa smartphone wakana ngora ngora credit tuko ase budget itadiko disturb e budget ya credit tuko alafu kuraro mkopa yako rentera digital cash loans imagine watake maji skivi ya sara school fees yako bachire sko so bana baseri kuna bone school bakari ko jitongi ya barangi liko tubu ati nene feo ko mutumira stock yedo kama guta aye pikipiki yao ya kwamire mkopa cash digital ngeka ko sort comment na yako nendele simu yao yako hospital cash cover free data na bogo ko nyaraka wako wakana sinchira ere nyororo mana boda boda mama mboga online seller wate salon yao woseke wako kiawa kirikini kiosi wate mkopa na lidi chivuli yao wosene rumo sani mura tade nere SMS ketambuliso kiao kuchia e namba yike tambuliso kiao kuchia se namba 4490 SMS namba yike tambuliso kiao kuchia se namba 4490 osichake esabari yao ya mkopa.

0: manuxe mina mangana ara makongo by the way yaga tena mwana te asenga kikoya na mokili mwana tayo kubolinga ibura sobwe kubwense papa mama babalani baboti mwana no mugaka no mongera bakomerana bahanyoro mwana badre saka nyama moto baido kae onde bwensi okwa mwano ya masomo nero omuntu bwenyencho bafurka ka education te basala kande appeal. You don't force education, your teachings on a kid. Either you don't force children to be in school, or tumi mwana olingi nini ko, okuri mwana king kiota gete kova. Avisi ya mwana tango musu, okwa ni kwaye, na etambo kiro kirikire kironge. Asale mosalama boko, kukure mirimu ya mirimu yoko boko gaiga, lokala tatana ya aranga. Agini singi nchoi sina ngine bata getenga ngaki Vangi ya kumuchu mwano Vangi ya kumubangira ngaki ata kere koba Hapo ndiyo mambo inatuchomea
1: Avia mwana tango mosusu Asalamu salama boko
0: Esimi tali gento kendi gionsi Esimi na gento kenye nchoi sana Sama kiaya because esimi ya chenchiri Enchira ya hali kutumeka sama tukamaega Mwana tawa ndawane kwa buke tenga oh, Esimi kai chanchenko anda whatsapp na hake Esimi ya pana Esimi na biashara, esimi na obisi, esimi content Esimi na mukasa Customize mineke wako kiao on CP wano wae mkope kwa soile me. Ya kwa chinguru wetera simu smart pesa smart. Bwana wako nyore simu ya quality ingia kabisi smartphone waka nengona ngora kila lituko otabu wate mwachana. But bwono aigana mangana ago chakira. Mkopa ya kwa rentre liwa kwa igoranga ki digital cash loans. Imagine aga school fees kako wachire. Bia sara bia bigiro ekona. School stock in itakiri. Wachire goyo kiwone pikipiki wano mambi teri walk. Maguta hakuna. Note yata komenteke wako kiao. Mkopa digital cash. Na beko kwa soti directly kwa yetire simi yao ya kwa wako. Na komente kubi yanko linga ki. Buno watu mga numu yabu waka na kurumaega. Buno komente liwa gale kwa se loan limit yao. Eko nyara kwa wako komente kana. Boigo. Tali loan yoko mago kwa. Mkopa ni yoko kwa kukodendele simi yao. Yani device protection. Yakwa nyayobe sayo kwa nyagitari wa hospital cash cover. Yakwa data chiabosa. Of course yakwa chinchira chingi ya chukwakana. Wetira asi chinchira chinyororo kabisa. So adha ni mwana boda boda mama mboga. Vinto pia kwa nesu mtandao. Buwate salon. Waseke wakukia otetika suki motwe. Mkopa na iromo sani mbola tare na anya. Kule tayari kwa yura ara digital cash flow. Wetira simia ya kuboko. SMA sige tambuliso kia. Wase namba yige tambuliso. Wachase number 4490. SMS number yege tambuliso. Wachase number 4490. Dero na boigo chake sawari yao ya M-Copa. Deke mwasichin sabiri chamambia.

usifikiri nimekukataa nita jazban gide kemeronge veras chinsa ivere chavono mambia mimi ni wako wa daima Ebintebi no we tomo no kwe banga kido kido we koto kwa ngwa tigiru na yo to tiga kwa kuru simi matukabere kwa mnyo katenga oh unependi oh kiango skizi ni jari oh nini nani tulia bana mambo ni kujipanga wakili Edward Onge ama ega ikire by the way mbia mwana wakili no mtumi ya wa kwa bege ta mangana ubi ya gali chisa mochi ya kiru tukarabia Vincent Babu nyora maikakuru asifamu hapo wakili Edward Onge wakili no mtumi ya wa abana suneka CMA already wakili registered tutakuwa na mangana ingoto bangale waturo chepi ntumito mbia vile kile da donga watanga hiyo ya suneka hiyo nitaweka mkono kabisa pia kabisa nero akinairo tukuna meli tengeliga ambia bono bona bintu bitakiri bagenda iko amboni jazz band wewe wajifanya

Idakana melongo ene cha chalo kile chinsa ni vere cha wanu mambi ya kuro konga le wanyika. Zazi wako menikata asa mimi sina la kufanya. Tazidi tu. Tafanya aje. Mambo yatakuwa kangaja akaja haya. Special for us, Geoffrey Areri. Uli classmate wa kina Gerald na Mungwana Mkwana Chief Moyas. Kwa classmate wa Gerald Kiriama, Machuka Armstrong, Tyson Atuki, Oxio Moke, Mshmo Eric Kabuga. For the loss of your dear dad, mwaka Daktari Patrick Kareli. Kwa darajambiri Alicho Kevila. Ngora ya bene kabisa siya mateyonsi. Mungu na wavariji kabisa. Kwa hivyo natura wabaita ni mbua hata yandake tega iga kere moto sana kwa zazi wako walinikata. Sasa kuna moja hapa inaitwa kwamba nera ige kuronga nafikiria kudulisha shambani Jamhuri Jazz Band, lakini kwanza tika tura achinchi yoko boko.

0: ngana mayajigi sa FM ingako ya manganonzi
1: Ongu yokare veiro mwaziri Dr. Fred Matenyo voli riyabantu kubwati sense ya moho ya upinzani Ne serika e wizara ye chisemi kubwati rana nuburendi we ime rigoti nuburendi na mbono wa sabasaye Na magacho wagachi we chipara ense moho ya nyarivari chache kogendera Neke koro yogo sagano kwa mwemsi eko gikiri wa ime ya kisi

ke munto mwana nyakunde kubetu no central SDA nara dari mahatero jana nyoro jumbe yao mwangi na Joseph Nibocheri no mwako wa Daniel Mosikuru Nyambo nualia mawe ya bochi bravo uwedu kavu nindo cha mangana mbiare kabisa ani mwanda mwa mo promote mwe tuwa nani mwote kumongi na vege teke sapo vege tebuye kariba moka na mwemwe kanga na vongoro cha mwongi na

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Na kwariga niryo motegerere twemanya mangana maye sencirere yo wenye kideka ni biriguru yekinsenye cyabona mambya. Eki ombe kiane magose National Environment Management Authority ni goli tukulia lero kiego chengera li tukulia World Environment Day ase county ya Nyandarua umoyigo kwa rigani wa asense mwo ya ulkalao ne goli tukeliligo chengera li tukulia lero ase woyigo ikiranua umoyigo yugo ikiranua numo waziri wa mangana ya vintu vietane ni mwanya vanto Debora Barasa na woyigo oli wa mangana yovo tari na mangana yetu se tourism and wildlife Rebecca Miano nego oinganenene yo mwaka oyoiga inspired by nature na climate action for our future asiri tukediriho chengirwa ensengima na boigo abantu kosemigo abana babone tukulenda ibintu bibieta naine Abantu batatu mbasiri ubuhima bwabo maiga yegari enke ye Toyota korwa pare yuere yo mu burwense ya Italy na gutuma abantu batano no mu balinge parense mu insemu ya Kibirigwi e yuere sagana Karatina Road in county ya Kirinyaga aba ku agati yabo no mwana bwe myaka 3 omusai bwe myaka 24 na bo igumonga na bwe myaka 35 n'itano no mu asa abantu be murunka niringa no nyamaiga yo gukiranie kibekyo omugende wigari yoro musongo ereni gali kiwe statement na kubwatu kwa liva gali nge kuimukiribuwa evitambu kirubiwe nerete munavande Omo konyi wumura iweki ya magia Jubilee Dr. Fred Matiangina uliweki ya magia PNU Peter Munya varuro kubuligo chasawa Kenya na munawa menyewa isio loko watiansemi kwa mirani ya neserikali eliko iri kiuruhu kiubura iwensa sobo chori wanini bubocha ukwani ravanto ensemu ya isio lasi wagende reteni taru ya voli itukuli alero liriri ya kabirasa matukane neigo vate vire nge serikali ya Kenya kwanza ya mochiri kuhikirani koga ya name chande watiraniti ya wa Kenya na kuhikirani chira ya liete unogu kwa eniki kia kerengo kiobo yu magia kianiwe obole ndi wati nyewe ne mechande wati na nitensemo ya wachenu amo nensemo ya jisemi Aina yenda manga sobo ikiranu nto umirane chikuraga chinsa isano tuwe manya senchira yu wenge isano na ibera sobo ikiranu Elieta Drusela Obiero
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
2: Deke ya moigure ye chinsai sano chavon mambia mangana maya senchra ere yo wenye. Mora iwe nsomos kewele amruto, ororoko boligo chia saba unchiriano ya imeyense ya Kenya na waiga sorobongoro wa Afrika batike koligi chichiro chense chesko na wachaka koba anumukia woko ligie chiro ime ya Afrika. Ruto nigate virenge chiro ya Afrika nigegende rete kukina na waigo koi waise kuirwa na kube kumukia ni gobara waise kuye kinia na koye kora kube nene asinsingima. Nega ringi kwa ya kuwa na yu asige ikaro kia vaunchiriria gose igati ya Kenya na South Africa ekio kia ringi ime ya Midrand Johannesburg asa ringi taro ya ye asa ringi ikari kio na varaibande vunu moraibwense ya South Africa asa wakwa nirete amangana amange igati ya bubo unchiriria. Awa menye iwe nsemo ya getenga ime ya South Mugrange County ya Kisive murunga nirio komentika na kuhivikoro vyo ogosaganwa na kuhivirwa ama tukabu angoiga. Wakura una Evans Obaru Yuru Mnyakirugo Community Pulsing. Awa menye abu nigobate viru unabaibi abu nigobabe iru wako basaga na nene chinga kichabutuko na kuhikabono tibaranyo rabo kwenye bonde wensi no nyama iga yugu waka iripoti. Nego babu wabu ere iru bugi mabuabu na usababa nyanyimbo amona bagambi. Biko ene kingango korabali chipatrol chabutko elikuba ikera bali bago ikirania ebikolebyo na kuba imukiria ebitambukiro kolengana nirichiko. Eki ombi kiburindi ya Sich Para kia National Transport and Safety Authority gose NTSA ni igo kia wazichikire awabusakuru wa sesako ya Raisen na Royal Swift go ikawusubwa ya kubuatika na nimi waskanebiri ya biri kubuatira nichigali cho na ayan kubuatika na ngabanta wangi wa biri baku imurunga niriobo koleri iwe chigali kuruwa sesake cho ni igo ege koro kia wangu iga kia tebeka na kubuatira ni matatue ya mo ye sake ya Raisen na se para ya Enterprise Road ime ya industrial area na gotiga bantu bane bakwete na bandi 15 bali ni chingoma nigo bagote bangi matatu yinigo ya te nigo ya beire go ekokoro bosombi bwa ya sinchira chita wenereti na kuirira ogosiri oboroso na gonchukana na kuirira makwiri ya bwo batano. Ayunegati ya yenda mangal tugenda reto kwa rigani ya tuyanyora senchirele yobo ikirano wa samu ngana ituye chinsai sano na ibere sano nemo tuyanyora sugu nye lieta Drusela Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano.

0: akoro kwari kani kasine meye ege saso morobulibo mosineke baga kiroto o sangaiga na gotaka komanyanga na kiogendrete na pipo bao kobere tuo asaga ya kura manyira na igangambi ya morabu e mwano nembi yale kore rambi ya bale okay embi ya bale mbararu ara karakin bawenire eto atebambi ya Ya ya mukamu mruka abwate kege ni bono ntoche togende tukogete o baganeri amaya na aragenda korera na aratara guchungumbwa gatikora kwania bantu inatera no mutinyo usaba onsimbia bangera maiga na bana balendoro tibina ya bana kurba kare kyango okay kora manyera na tungambia bale mbia bale okay ekenagere kyonte tikora nyora ga sinkwana yedi tukorera ya Friday nga Aiga bono onye montumani kubwate pipo bao na inde toyoga asegeka. Bono kuwabekire o montu kurukunga nera momuro minoko na kukumane tirirende mbana ngombe kumukao. Ere bujere bobenga bono mukao wosene kote. Aba antumbali no nyanya gitari. Abugata wosenaga appointment iga. Bono na yoko mokobiki agaraturo chibono. Aba antumbali analetenga aonya tingiyo Omorugi one bono tiga morigiri omuntu kuna komokonya konya iga bono. Ere buya ere bobe ase purata ya o ne brori mole ndeye mopi ase pipo ba o. Kerengere liege sa?
1: Liete ya boke moko kati buakira.
0: Karibo.
1: Wa ikira na kembe na sauti mgrano kwa buatira chapu otie no?
0: Mhm.
1: Ere bobe sa na se ito wa ege ndegi kuwale toko bugano ege ntoro tege kekole kanitu na kembe na.
0: Mhm.
1: Omo muro mwa batoka ni toke tataro yo omo mamaro yo omo
0: Mhm
1: Eke na kia mangana pio omo ili ga lengo mture Kine tere omo muro mwa wa menye taisi koko ino eno wa lengi ka
0: Mhm
1: No oma yeto akore tia kerago te bako nya kuoma na no mo ngino ya tama kuchi mwa muro mwa wali wa muro mwa wako weko Omo embe no oma yeto muro mwa wakore te kumo muro mkungu ba menye tako mwaka wana iga
0: Umuro yo mwa wako entara nyoma
1: Mungurujo mwako konyoro nyomire?
0: Iii
1: Wana aleto soyo akachiaka mweke ya niloma ya soyo mwako una soo kata naka nyoma
0: Wana mumuro mwaka mwura pipo
1: Aka mwura pipo lakini wana mwyo uletu kanyaka nyoma baka wani ya nana bante wako mwurike liye kenyoro tuwa kumi yole nga nga kire yunga nuhali yunga nga vire yunga ato yunga nga mwungu kende yunga nga mangana yunga nyako yandora mwige nga nga kire Ima tunora mwigende bakobe ko na mburungira.
0: Okay network ya okoranga network ya kwangira kinirendenga. E mati ni bono momuromino wa toka ni toke. Alafu bono oyonga nere pipo bao bono nga momuromento momuromento egesa.
2: Mokobi.
0: Karibu.
2: Wakire nande.
0: Wakire bya.
2: Nere nchini ukuwa na kulisa machi ya kaloka kutile chunti ya nkuwa na ya nabo inaweko nyale kana nsa chile ni mumurumi nunga uwa kwa nyo uchire suna ameriki rinde wa uchiro ro tumiri kile sogo cha waloro inga mumurumi tunera ule riso vende nane nyombora ante nini nanya kachire kwa nyale kanere yaani umusato tu tumiri mumurumi wa kile sone nende matenga kile sechi mkungu taka nyaro chumane seka hende kwa mumumane seka mumogori jisimiti chichu umata kwa manye chuma kio kogora Lakini ya nyarika nabu njina kori rama ya nsachili kwanya na manjabanto ya ya motelo nga mumuro ya taliko sana pakari no muswati yo ya mangana
0: Mwanyabanto bata kakoteba
2: Mwanyabanto mwano mta ya ta kukubeka mangana ta ya yaani ya manya kutilingere kapsa ya ta ya tabu nga haya ya sini ya tabaka Amerika ngo mwanto ya gao tiketa mumuro minaga hilo ute nyari ukwate ngo mwanyino
0: Bata kukenka na ye bono na ye mumuro ya mukao na ye otakoto nga bali mbali bosa
2: Mbali kwa sawa, esi kiyama ya kuruwa nangaa mkoko tinja intu wa nero renkaa esi kiyama ya kuruwa nangaa kaiko umutobe kitu ngana saulinga umumuroi na roma ite chichuma chikoko duwa na roma nyeta mabati ya jamuli kerete mkungu tama nitea kaya kaya kaya bakano kwa maso kini kile saka luki aaka na mabati kwa mwa konyo rakai kaya kima kaya wali sabunka kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya Omongo tenga timba soko koraga bu nga anye kingo saka go inga agabu Igo lende ni chena rata banga Nabiko nyarekano oe gwebi ntote nenere Nabiko nyarekano oje oromo be anye orensa chinde nga Nge nsa uli mumru mga bala Amerika Nabiko nyarekano abane mbrebao kwa lato kuhu lende chingu mechu Kya nyarekano nga nero mkugate rakini makoti tiante benga abanta bange ebako bekirwa mangana kuru mutu rende nga makoti na nabogo tumui echu mota manye tinga sine eti ten wono ya toka mukungo tama ite timo mrumu abanga nayo maite kuru eti ten nayo maite ar 6 waya ndeni toka ando chikugora tena kama ni na mataba oli mwaga ndo komo wamwe kwa nyagwa tuwe tinge ngano mutu ye kubruka ni mkapo mchi oba kama ka otama kya banga ya nero mubate amanga na inare me che menga ngo tebi na bakokonyo obekirie wa kwesiki na bakokonya aso aso muntu murunge ba ta bana kya ene biamo no ase gasbu akodi biamo no mako
0: okay na boko buganga ngo konyo le gosinga no bwanta ni bwa bana abamo ikiagera bono toro china kimo ka ono arara kini gosonye ko kwabate bimwane bike gosena meremende nere ogote bayaya tigamo murumi nabwate sigare ndekorwe wewe kumbe pakabando batagote moka ongo limbali bosa na moka murumi no kanu imagine bana mwata wikaranza moko ga baby na aya na makongo egesa okay ya tarukire wetra 0724256504 kwanza bangi na basubat ene nunda itoko manyanga na kiere usiano yao rende na ba muraba mwabo pipo ba onkaga ngana kiekare gaiga ase pakabono yaikira sabantu bakorwana abano mugako nero gotebunga ya yakonye nyumba ya mumurumi no bakorereiga na mukaye no ari egesa halegesa okay ekerenge likiao iga na boko kebeka boko trase WhatsApp 0724256504 ekero tuko na gosanga iganga ere sefu ere buyago se etali buya asamanga nayo obo amate bwankaga ana pipo bao alegesa
3: Lydia yaboke mokokot
0: karibu
3: wagire madam
0: wagire buya bali ya busongo
3: Osongo mbiyere ndoro kudigito maneno kwa kero mwano beris Ndesi bidi bosongo
0: Na wongo ikweta na kina kubri nga bali ya bosongo Na wongo roche nga nore bosongo kwa wange na kapito
3: Ndesi bidi ya ito Mukaso agete kweli kweli
0: Ikombi yonko aneli balibata kisipara alisa kawa
3: Kwa ndande kuchiomba kwani bata imoko kutiova kwanili
0: Sawa
3: Ganyaro mongi na geto koruku ingena nyani ya mambia
0: koru nyamatuta
3: Korubo kisir manyamatuta
0: Iyo konya
3: Kwa dina ande kanisa ya abo
0: Kye koruku?
3: Nyamatuta katolik
0: Tensira
3: urenzi
0: Aha
3: Ganyaro na leto wikaranze kiruko kia muto wa shiriki wa usiki wa mama ete
0: Igo ehe
3: Ngaba ngajikubori nga isa bigiri anandira anta maete nga hili lego sinya
0: Eee
3: O hile nmo wikaranze na era mutu wabu
0: Obe ehe
3: abantu banyamatuta n'abantu abaya abantu bagotegerere gesa
0: amina
3: bantebe tumno wigira makoti mutebe sentra urensi nyamatuta katoriki baba eta maiga maiga inaikire
0: aikire
3: mutada no kuaretire na makongo nande no mororo
0: ngakie kale jidito
3: Ngwa reta buno yo last week.
0: Bande tinga ya yabono. Umuzaza naranga nerekerenza lindo kanya gukorera mukamo mirumu abo.
3: Oyo maji tiwochira no yo last week. Ya tanya te me ngote baiga. Ege ente ke tangani. Nona kero kunyo mumuru yo gwa tu mufanyi kasi nka. Ama jukumu naro yo mfanyi kazi
0: ehe
3: nama jukumu naro yo msaja nama jukumu naro yo mkungu
0: ehe
3: wana doja ama jukumu ya mumuro minto
0: iro
3: tali kero nge mtonga mumuro minto abo netoka mkora neto katinja ange
0: ehe
3: kweroko mwana opelisi
0: ehe
3: ege ndekie mine tinga mama
0: ehe
3: onda mwege ni mwano kubwendu huyani sana Uri ala batagere nabago batai mamu mino.
0: Ehe.
3: Ora mwege ni mono kwa mumuro mino.
0: Ehe.
3: Vitu vichenjanga.
0: Ala ehe.
3: Naboko nyora naboko igubu ya kwateba. Ngantu mere mumuro minto angagachire inyumba ngarende.
0: Ehe.
3: Ngantu mere mumuro minto andandigire bolimo ngarende.
0: Ehe.
3: ane diganto mirum romento angorodinyo anyi tari binte biya tari biya digito munda gote karanto mirandare se nyumba yikire mokogotia banta bange barerire egere barure jinse chisi ko se egere barura se gasi isi ko bagokora
0: bono muka ye no are tu nese ngenta tari ko nyara ko gende ko ire gari asa makanika
3: bono muka ye no are ekera bone te ko genda guaka mbiya mbiya mokogoti waka no munto umanye kwa mwaka na li tuko mwaka iwa na li tuko nirenga agotebio nye 400 kwa uko ile mwede sabari diri kovali yoka
0: karate
3: sabari ya kovali
0: oligio monto moko liko rusiko monga umasato onde nande mumro mino karengkaga
3: agen to mine tiri neke mkote uko narana umanye to murio nanare ma mumro minto mono one ba uansa kukorra nego su none kerendo
0: Oh,
3: narana. Again, take a tangan, in the bench when at the cobo. Omonto, a grapple under the Guru's cargo, and I might think I'm finding only more gas. I want to go to a gas ticket, landing in a name of the gas ticket. No matter the Jimba Tininke, our Jindu, which I'm about, Jomer and Reba, putting on Bakarakuras. Omanya kwa matabiaya itoka riwante bi moirele nari na kwa yangu kile.
0: Ebari bunata kwa matika liyestima.
3: Awante wete wete kwa matewe tinge kire stima ya tuadri problemu na jana digiri na onkuru. Iko chini wa mochi nyinge mukogoti chigo serika o kwa yaba muraba miinto. Ande ene wa nyinge asaba sache bari tole isiko toko digiri yaba kungu baito. Mbuyori komo onto okokorele gasume tama chukumu haya wikira kubwa mbaka asikete kubwa ago trust in dugu ya otari kumuakana none siringi ogo charimo ogo kwara mtumire rifukumi kwa mate ah kora nkonyo ure nkabu karabu wata
0: kara kanila wana wa ifisi nae
3: ama ngana oko nyora baku kambega yeye imekogenda na yoko matenda mwono tika toke ende mumuro minuna wato volima asikete mumuro minuna gajde nyomba asikete mumuro minuna tetuko nyoma mkungu kete Ebitina biya somo none kerogo cha kurunka ebotera ngore sa gira tere ta ko tengo mukungwa ko kuri gereri abana no abana na kisese na ubago ko ba ko kwari ga nyomba
0: ago ko eri ko boko genda ko chimoyina
3: ago ko eri ko boko genda deba magana na igura ga ndo siri no mondo nyarete tene ndugu yao ndinare ko teba ga to advice ne mi chadare yo pore tene miya mbuya ole tu mtu mwaka nalituko akukurire gasi yo kubwa ku trust ndugu yao ene point ntangani a point ya kabira si ndugu cha mindu na jisisa cha mindu jiri jiri abroad go sei siko mbuyo to mere mama mi ne be so mate mama ji be se jina go to mire o nga e nyomba nta gete go sna kabore mon ko ri mama mi nu ta go tika mwana ya chandike
0: okay
3: wei kama mami nagi kisi na alika ke lakini agi kisi kento kwa akugore ili wase nyomba kwa gache ili ni ili kwa motevi lakini akabese kwa roti kara kara kwari
0: igo mumuro mino e distansi ya bona mokao
3: mumuro mino kero kumutumira chile ya so motevi nga gache le nyomba kere yage kutira ne yaya kutire ili
0: ok na mokao tayo kore ndarende wase nagume
3: kene kato mwene tama jukumu onsi Omo tewe di aya mumro minte kiriya ko kora egine ki aye aye po ora ko kore de gasi liyo ta gete. Ji family ki nyinge ki asare giro ko baya mangana imogot. Mbiya mono digital mane na kogero mano pelit kuru bojira.
0: Okay.

0: manye na mangana mayeyege sa asu wenye.
1: Na kwa riga niriyo motegara lichwe manye mangana mayeya senchira ere yo wenye. Omu ntoyo mokura senya gitari ya nyange na maiga yogo tewe kana guito na vantubari ingi nuburubo nge kubuatirana na babuatani wa community pulsing ase kinyurugi ya kenyerora kibuye kisi south. Kwa rengana na mangana yobura iwenseme yonya gosuru yomanya kana mna Dennis Onditi ni gabu atoba ono mambino yubari ingi nere joashi usore asogo kagiruwa no bwibi. Nige yogo tewe kana babirabu iwasa ganwa na kuhu. Na Dennis yo iruwe nyagitari kwenye urobo weni ya saku wako chinga kiale kwa weni wa. Ea mateye mokura nsemo ya mangesike mubora busab county nigegende rete kumuligyo mungino yomu winke yo. Oyo bolete kuruwe nyagitari asache te kwenye urobo weni ime yomuche okisi. Korengana na Evelyn Muganda uyuri moswati umwabu mungino yobolete moswati umwabu ni gobachi eti nyagitari na mukamu muro eriti kuri ya jumatane wiki higa kuri ndi maiga yukorumu nyagitari mukamu muro yoye nigo amotigete asabaru ire bako ganyira ose waiting bay ya kagenda kogoleri yogo unabatigetue numu nyagitari kuri ndi kera irana kanyoro mungino yitayo asaburite guikavono. Nege umbe kio bolindi ya Stiparose National Transport and Safety Authority ni kukigende retu kuruge kuruguchia sababu watani wonsi na wakoliri wapara kwa ene kinga wakolire obosombi wabogo semirumu ya bo kubuatikana na machiko. Eye nkubuatikana ni vikorobi ya veri viko ene kubuangu igai vye mevaskano ase vigo tewe kana guikirani wana bantu batari kubuati ya machiko burunga para ayuara nyali kutangika na kuirira bantu busiri ubogi mabuabo na bandibo igogotigua bali ni chingoma. Nege kiombeki ya teviringa niko kirabe kama chika matindi kwa chasabari warato kewa kubuna machiko ayo apara. Nomo yiga abu kwa chengira litikoria World Environment Day yiligo chengira litikoria lero niko kwa rigani wase county ya Nyandarua ase kiombeki ya Kenya National Environment Management Authority osenema kikuwa rigani ya umo yigo yo. Nigo umo yigo yogo ikiranua na barai au gati ya umo waziri wawa vinto vietana inu mwanyavanto Deborah Baraza nulio utuarizi masi Rebecca Miano ase wa igo umo yigo yogo wa rigani kuchinsemo chinde au au. Nigo vanto bagenderreto busige toko ene kinga bali ndire bintu bibaitana ine na bo igo gutiga kuibwatira ni nemero bilirie guturubania ibinte byo byetana ine mwanya bantu chense isano na ibirintu merane twemanya ina yanda manga subo kirano elieta drusela obiero
0: yai wajuo amona yande wese mie asubu ikiranu

0: mwane bibi amumiro mino okorigereri ga bana ba wose moka moge brother in fact karaligeri moge brother moge bro aye muntu musata karaligeri moge bro na ayo ligeri bro yao ngaki orakwa muka aho ngaki bro yae ko kokorira bro bro hey brother iniro bro how are you ngaki moga endere tabu iribati nyabi koro ni ngoro chokote mo mokungu kwe kanaisa ni koli yelea magendera se family okay aye bro how are you doing ege sa
1: hey
0: hey karibu
1: hindi ya makokoti
0: karibu awe na uru
1: iru na uru manyene kurubu muanda
0: uru maga muteja
1: kurise mekia muanda ikierio
0: ama tuka amange
1: ama tuka amanda bari ya Nairobi
0: Nairobi tuko salama bari ya wewe
1: niko salama kawasa majaribu yake Mwenyezi Mungu.
0: Amina Uhuru, unajua mwenye alikutafuta?
1: Siku gani?
0: Seneta Esio Kenyuri alikutafuta siku fulani hapo.
1: Ayaya, huyo nimempatia salamu kabisa.
0: Ile siku utakuwa kwa mkutano penye Seneta Esio yako?
1: Yes.
0: Utafute Seneta Esio Kenyuri umwambie wewe ndio Uhuru Magamuteja.
1: Kutoka sehemu za Bomwanda kabisa yenyewe. Esther Kenyuri nimempatia salamu nyingi kabisa.
0: Esther nataka akuone muonge.
1: Ehe.
0: Mupigwe picha na yeye.
1: Ehe.
0: Umuonyeshe vile unapiga simu kujapa yake sa.
1: Nimuonyeshe bila tunaendelea kupiga.
0: Esther anataka umuonyeshe vile unapiga simu hata inaingia hapa yake sa.
1: Nitamuonyesha bila tunapigana. Sio mgezo.
0: Nitamuonyesha. Muonyeshe sasa ukipata bali ukaona seneta yako Esi. Ambia watu wake wa security mwambie mimi ni Uhuru Magamuteja
1: kutoka Bomwanda
0: Itierio.
1: Habari ya Nairobi.
0: Na uambie seneta amesema mimi nimsalimie. Uhuru.
1: Salamu nyingi kabisa.
0: Ingo sira maseka utari ko antebia.
1: Eh?
0: Monto naro sira okuwa maseka gari nande turi ko antebia.
1: Omosege abange tata ba ari ro kwa ni goja paka bona nado mu nonde nado sire pega ni omoka nya ore nere na sire pega bu muanda nande
0: ka kipo
1: na kwandera inyera ini
0: ka kipo ro uru pole
1: bona to sinero en sena kia be ida lakini enda nyasa to na kusaba rende nani matanga tu kwa tikanire goja era ini
0: ni manye to bangere pole
1: yango ba pole alafu
0: eh
1: nande ikombe kito ngira to kwa tikanya kwa moka risune ka
0: eh
1: Ito sile tiye member na sile tiye omoyori obo
0: Ingo yu Ujo
1: kuru kwa Doris Yombati
0: Eee
1: Na sile tiye ise viara
0: Ooo
1: Uriki sama kiriki kuru kwa kuru haria Bugira ango kapisa alia ngina tabaka
0: Eee
1: Kwende kanisa nera alia kuru kwa
0: Sawa, toka endo mchandara Uhuru, oyo okore kanili, toka endo mchandara
1: Umuako iyo anengo mugambia koro kukombo
0: Sawa, ambia mano Uhuru, nande ubegete liugiri eredio, no oyo okore kanili Konsi mbio Uhuru Magamuteja, tuwa kukire sana goko igwa Aso murubili tukulea, chile ike menungi tatu na isa nebri, chinsa nisa nonemo Kero toka endete gase, enkwana yaito, ye eke bago

kembekere ya kirwanda june sabari yoboge matabato kora somoro bolibo mosine ke bago ase frahide e yega finishing point ne re yega yeke bago ase chume yega nko wakirambi ya mono kema ase wosanga na inche dinde bono bono mone naranche nende nto wota kata inde e finishing point yende bono vya na bagoru na inde libaga na inde next week na inde tutake na inde finishing point kose bono teto kwa nilia chinga kitingi ya mwasomu ya toko choko nyora mangana mayege saa senchile uwe kila na sti daika iwele chile motu kuru wabule nde omorobule watarabu iwele ndobu yege saa ditari ya nelide nyaboke mokoti nko ganelie efurahidi e weekend ingia jebisio.

0: FM.
1: Amangana mayajigi sa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Ense ya Kenya kubwatana na ichindego chengera litukoria World Environment Day. Keombe yoko wabwatani wa Kenya goteba kiawe kire mirobe yogo tangu kubwatana nukwa kwa wa Kenya. Mosacho yo mugo kwa maige yogo itona banta wali ngenu borrobo ngeme ya kisi. Nense ya mwye chiparanche chigosia kwa kubwatikana na mamyoka Nairobi City Marathon weekend.

0: ujana wa siku zako. Ulituti moyo tutumiki kwa ujasiri.
1: Igisifema.

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: mwagasomu ya ndonsi ya sabatakarela egesa FM wamenye bense mayage chenga ime ya bugirango maate kaunti ya Kisii na igobe murunga nilie igoro yoko mentukana kwebi koro wabiogo saga unana kwebiru wa asama tukabu wangu iga bakura gwana Ivan Sobara o yole mwenye kirogo community policing wamenye abuo niga maate virabuna haba hivi abuo niga mabeire baku wa saga na namna chinsa chiabu tuko na kwa hiva wano evi nto wasine kwa hivere ni hivyo yabo ya ntukia bani nimayo
2: aiga seki yungi tukia nyansiongo ntura hidi ege kogera etuwa chanduwa tukubogima na haba hivi awa ngotago na chinyo mba kire saidi na andike ntuna kumiri haba hivi yevaga ero wache njile metoti eva kukura para tu hira na haba levi bakubuka makani kumbe talipa levi huko kura kuli wako range na hidi saini baro si squeeze wako kura wama nyana asi wakumirana wama yochaka kubangana na kibawa chukuiwa igoja omoni nuwari etago uyuto koko ni tumabu ige kona nango chuko sabe serekari na bara ibande bonsi bale asa serekari tubuwa tirane elindubu kibawuno uwa jakile uwateka igase uwode ege tinga vochigo sile geko rantuka ni tubu kibago no muiburi ondebu nsi umaita tarire na mwano enyomba abu ati etago ama nyu mwano eneru yule etago tuwabeko osunumu ngao
1: ya mata ya mokorua sinsema ya mangesi kimu burabu ya sub county nigeganete komurigia omongina yo mabuye nke yo yo bolete koro nyagita dia sache ta kanyoro bugweni me mo chobo songo kolengana na Evelyn Muganda yo de musabati mwa omongina o yo bolete musabati mwa wandiga wa chete nyagita ali na mokama muro yo litukolie Jumatano ikeye maga ya kanyoro koro mo nyagita ali ba wa kamurora o yo lenge oso yi mongno ni ga kuraba motiketa se oroire ba ko bako ganyera se waiting area akagenda ko goleri yo kubuna bate batiko no munyagitari kure ndekero baira namba munyora tiaro
3: muswadio mindo yo go gutyo sibini mora ongeri ayi mu gitaka kagenda kairo nyagitari na mukamu muroye kera bayi tenya gitari bakanda bagaliru no munyagitari munyagitari akabakorera akabalikira mali yo bajikubura akamadeyi karansa gusiko ase waiting bay egara enda chiko mu goleri yo geri bali getu no munyagitari kirairana agachamba kasali amutigete agatakanyoro muroiro itayo ari yange to kubura buri ya gusiko akaburya abantu bayi karansa wabaruire bakamateye imbara mora sagenda gukirikya lenge sanane chuma tano mbaka bono iga muroiro itararokana na tobolete na butu no moichana singinje yo muro iro iyo enya gitari yarenge nchenero kisi hospital abegete eyanga imwamu eskati eswenta imwamu egetamba kya maruni aisibeta asenda na anga ni yere manga manga skimu
1: monto yo mo ni gasirire esenya gitari yanyange na yemaiga yago tebkana koitwa osego itwa na bantu balenge no bororo bonge kubatikana na babwata ni pa community policing a sekenyoro agia kenyoro la kigo toka kebo yekise south kolenga na mangana yo borai e we nseme yo nyago sira oyo manyika ntana dini sonditi nigo abwa tobono mambia no yo balenge ne rejwa shows osore a se bakagiruka baba ibi
4: Madi tangkur gutere sia kiru. Umana no yo no yo igu kuete. No yare ngi goro mambire nde mwanu yo gana kaja karusi ku mwaje ga igana. Baba ta gunte nyono murangu aye bakamugwa ta bakamuira. Wane kero ba muire ge tuo muina ari nde to vegete obishi ororo. Na jiete kanisa. Yani ngo jigo jango tengu mwanu ga bugatu. Oitiru oitiru oitiru arori na naitu gaki. Ngo jigo minyoka. Kanyoro mwanu ne ga itiru bubiyana. Mwanu ne tari kunyara ku ngutika nyona magogo.
1: Nesefe mwancho motegele chiza kiana na sienchila ere ege yobuni krokodano gato skara.
0: Yai wajio amona yande wese mie asubwe kiranu. Kemanyi Mogosoro na mojo koruri wokinyi. Kemanyi Mogosoro. Bantu wito mbali kemanyi. Toto nakuwa nangu uri abantu mbali haba. Mundo nuna leta kwa yesuwa na nibi ntubita mulingiti. Metandale wako chakese yendu liyo kaige galime kumikubuli nga ki umuntu na alago sikolo kende gati ndete kwa singa kia wakwana mundu otomu manyeti wendu bini bilo kumbi watika tihela kore kia wako wako chiyari kegara kumikajoro mwante ingiri yetu umuntu yuwa ingiri yetu kwa chiyaka tapanga no nini umuntu ingiri yetu mangana hata mulengeti umuwele yu wako ngundi yu kuruwa maino mkumikubuli nga ki wano nga hivono kuwa toka ngwane yu wako rumaimayu nga hivyo no kwa rwe rogo swa ama ume ama undu umu wanya nane gali mega yani bintu mbire no wana bantu njira kwa kwa kwa sina sikete kwa kanda kata unikane stage wana ayo ororo tukete kwa choka bantu ama andu mbale pama nyeti chichama chiyabo batika ene chichama chiyabo takunya weso na nime unya kwa limulengo flan tawi kwa ruchi kwa choke bintu ogwa akwa Wano wite rabo wite itago chaga yiko mkubwene ki huwa chiko koro. Enge wano mwano wajiko chesa na bana bande. Oche koko ngontu. Mwanya wajenge yii. Nga bangatiri liso. Ngi huwa chiko koro. Wateri chimbo yoko chako wateri chinta bama iso. Chikolibu kinye kini wa samba samba loko mitabiche. Tabijuna wa samba ni masamba liyo malito.
5: Imanyi Mugosoro. Konyora amasabo wuna iskiza tuniao watasta 811*839#.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonzi.
2: Masomba wuchi ya kagendera vuna botambe na rineke uchiri kere chibura uruchu kwa nekiwe chiskuru. Mwrabi yansi William Ruto kwa lile ama unchuri ya sabote na liwa wanajisha ya Kenya. NCA Sydney kagendera te kukuwe kumokia kwa nekiwe na wa Kenya mbachi utahara wa makarikia wa choli. Vega manganago tukira kura sarongo ruagusia.

0: Kai tata sokoro wate simenya okorora thati kwa werekira ndi murai
1: eyo data gasene ya mkopa yalipa mdogo mdogo kila lituko sim smart pesa smart
2: iyo tata na kiwone osora no waka na wakira lituko
1: esim ya mkopa ne reform uno kwaka na kila lituko na boko nyora no nyene loan na ende gusugume tari simi yo koko nyora data obijanu ubonge
0: akai ero li simi na beko gokonya
1: kabisa smartphone smart money ne interest chirense ukwaka nukuororo stress yetayo ukiwa na mkopa uko set
3: soa asirumbe ya sim smart pesa smart urabenie tarira eduka ya mkopa irangina erero wibu atire yao.

Mwenye kabisa mwanje matari ya kinege sefeme nguba ahne ya mwanye getinge Jared Nyambega kwini ni meyo murubiri mutingu kabisa murubiri yo buwe ntabana niya ndo chinga chiabutu kejideka emirongi tatane ya mwigule chinsa kumichabu numara goba lero kire lituko lia Friday lero kire lituko lia lieli lituko ni lia Friday chitali kiechiga ni chitali kisano mwakano wichiru bebele emirongi bele na isano nemo Gorendere rokere litukeri gatogo chikominyoka kweli kweli. Toko aligania e weekend in style. Andonse pio sovere trechika kinyidi chabe na moroke mumu anchu motgena nchen kweli libageri gogotenga soime. Yo moroberi yo yiga tominyoka korubono. Goika tominyoka korubono goika chinsa chiri che trende chinsa chiri chamarogoba marogoba kidogo. Ali eseye mo ya marogoba. Iko nanga andonse pio sokare karibu mono kigima. Andonse pio sore karibu mono kigima eligeto nyare korora nga kibinte gabire abugu siye sore nyoranga na bakonya semeria Facebook Jared Nyambega e kwinini semeria TikTok ni gokonyora buna e kwinini gosega ali ge sa FM kipe ye chon tri ni gogo ji foro kere wa foro ri go kwara lende nga ki kwara nga ki ebinto bikoba Kevin tu biar beri borong ke, naik nampu kau cabut ni dekat tebang naki amakanari gabui. Kau nak kisimi nampai kisimi 0724 0753 3322 36. Okuan nainje kwenye ngai goran tengah ngai yoki buat terite, cingka kirende bintu bicara kita sinchirin dongin kau

0: asante sana kwa kungairanya masumbuko forum ya gatano abahise kaba bayitaba
1: abange baba
0: abeki wa kupanda na kushuka asante sana umwanya batere kinege SFM ngo bahne ya mwanya getinge cya butukire kidage ke kigandoke cya butukire kidage ka emeronge nene ya mugure kinze kubice burumara gobe kinege SFM ngo bahne ya mwanya getinge
2: ya mona isitune tinu gutayibere ime yo mu cyo Nairobi echi nsemo kire anye egesa FM enkuba ya mwanya getinge
0: au ya kabesa karibu ime yo mu roberi yo yiga nyura nka ni ko myaka bakase nsemeri ya TikTok Egisa FM etori live ugalia ngo kindi kobeka ibicya n'insomeri ya Facebook Gerard Nyambega ekwinini nawe gakinga kicicyo tunyara ko batokonyora ibintu biye kabesa biwe kiten kuma bigenda tugukinga kuma tugusiki weekend in style igabana kwa nanchi kwa teri namba yesi 0724-256504-0733-322-36 umwanchu kwa kwana sinchira ya burungi mono kigima Egisa FM hello Egisa FM hello basi ndi kiba kwenye kwa chinchiri ngabu ni yungo ora iga producer ni kwenye kulige liye vito ga iga Egisa FM hello
3: arega sa
0: yes na kiba wano
3: waido vya kwini
0: waido vya kabisa ngungu kwa na nere
3: Chisa mwani chako shaka na ranja
0: aha
3: kama kuidoka mbali ni kami ndia mshia kachuba watu na mire kaunt chia mwani yeti radio mwengatari ngakito na ngekani tawaya sentira ulio chene kwa kwa siyo ratu kwa rema gacha tu ato kwa sile mwani nyomba
0: ala jia abu ngacha kabu nya gacha tinko kabu siyango tinko rochi ngai kwa rengi
3: busiyango wane kwa tewa kusia ngajaki tutu masara ya kachuba watu ngwane wikwane kui nini
0: tadi busiyange liyo mwongi na kremensia
3: kwa mwongi aa yari yari yari yari yari yari yari yari
0: yari
3: Sore na ba kibundi gabo na bona chairman ye kaza tose kunyambati okwaniri
0: Yes munkwaniri kabisa
3: Umwari mbena kibena dikdoenga
0: Aha
3: Umwari muomurwa
0: Aha
3: Tukwa tena seka tarika za James ya Kambo
0: Yes
3: Wasi kibya tikabango kwani munu ayomo ayomo
0: Bwango bwango bwango
3: Umaralia
0: Yes na kibono
3: Ndiya no maralia nya za nguko hokyari
0: Ya sa umbuki ga
3: Ndiya mateje ya huku na hiyo
0: Ee
3: Ngaba tabya mangana mne jeke na tokenda
0: Yes
3: Oh nanti nak tora ada ni kalau sini bayar mana ni?
0: Abu ya kabis, abu ni tak kira, abu ni lebih tambe.
3: Bukan ni kalau ni dengan anda, anda angkut apa tora dan motor sini kereta ni cara tu mungkin ya.
0: Abu ya kabis.
3: Oh murah yang mahal ini ada cara gopan.
0: Asal.
3: Murah dia wahir ni.
0: Wahir abu ya kabis, anak kibo ano?
3: Ya, yang biasa tu lekono kan dia tu sebenarnya bisu tiga jengam nak biar ke elre de.
0: Ii.
3: Nah itu baru nama tu lekai jangan mahal ini untuk keluar yang dia tora.
0: Aha.
3: Oh, no, tu kunjung aku kau ini, ini dia beliau mana ni dia tu kau nanti sen tu, yang ini dia kau kunjung aja. Engineer dia cengeng aja aja.
0: Engineer dia cengeng aja aja, gak bui?
3: Deka tu Ricky.
0: Eh.
3: Oh, nombia mana nak abang itu dah, dekara, dekara tak bata noyo.
0: Asante sal.
3: Kui ini buat ini.
0: Buat ini buaya nak kibawa no?
3: Buaya tu le kui ini yang minto.
0: Eh.
3: Kunjung aku kau tu le buaya no tu lah, sen di great dia cengeng, deka tu Ricky George.
0: Aha.
3: Tu kunjung aku.
0: Pole sana kidi kwa nga kia waele hile Egisa FM hello 0724-256-504-0733-332-36
4: Yes
0: Embrevu ata tabwe.
4: Emure nyinge boyale.
0: Asante sana. Ngwanile abantu bale byoske bya bosongo.
4: Yes.
0: Asante sana. Egisa FM hello. Alegesa. Agora na ya cherokire kidogo. Egisa FM hello. Yes na kibono.
5: Aya kwa hirile kuja?
0: Yes
5: Okwana na lame kwa uganya na mbekurungara Nairobi
0: Aha
5: Baka nyama toki uchora na hoto li meye ntabarania yoto kule wiki ni style
0: Yes
5: Tuminyo kia mbaka libere na hoto li kwa mwano mbindo mbaka yengoli
0: Asante sana Egisa FM hello 0724-256504-0733-332-36 Ndoje balibali ya sansa media ne ya TikTok gani Ya ya kutokunga nere saro monyoni kuri chinze mchichabu ya sakionge tigari ya watangano yuko tundi mibu ya kabiso sukuru mwawonga aye queen ni na Vincent Babu wa Miss Vincent Tayo Galero Johnny Opara komokomo mbakomori yuko kunga nere Julius ya sante sana Sara na Krodile ya sante sana sogo Johnny yuko kunga nere Kerusha Mokeira sante sana Godi ya sante sana Andrew Monadi na Krodile Mr. Nevermind asante sana Savina na Kolibu ya kabisa Mbali bale sense media ni ya Facebook ya TikTok igalia Victor Mondo na Kolibu ya kabisa Steve Nyamwisi asante sana Ms. Taifa asante sana Ms. Nyamwisi ya gonte iganga Ere Dory Williams Tane Dory Williams kwa chinsema jiso dere pia maiga kwa chase mama omwavo Kwa kunga nere Sarah kura chinsema chilichanya bara inye gari Kiamogoti kiamoko tigali bya kabisa gabano ngando si byose bertu mwancho motegali kene gese FM ngwa ne ya mwanyo gitinge kali mono kigima ime yo mu rubiro yo bwinto bano cyabutu gidai kamera ngene na isano nemo gure chinsa ikomi cyabono marhoba ari bare sese beri ya TikTok bya kabisa akoro kunga nere mama Sara kwa chinsa mu gicike siri gari ime yo mu rubiro pa mocha gote bana boygo ne kramba tusamwe nyongere ngeri na yo kunga nere Joseph Kerongo oirera sante sana ha kai tata moko ngakire simisai moko ngakire simisai kogera waro inchende mbeoga yakora ngakire sibi yakora ngakire sibi ke like message yao ko ngakire sibi ko waro rabase kore tamagada makongsana bitu bila basi kogenda sege mnege gari buna bitata bitabangire gisefema like message ko bwate nambane a like message chise chitorega iga ndiri ko bwata simi ebinte bire masaragata asante sana chabutu gida kamera ngene na isano na ibere igoro yo chise ko chabona maragoma yo ko ngene Rogers nyari iki ko chinse mu gice Amsterdam Netherland gari mu murugeria na Aiden nyari iki manya iri iki kero pande Elvis yo pande mu ngina mu cecera me ko banyarombe Anthony Rogori kaka junior Joshua Mbuya Trem na bake fasoni bosire Grand Dennis yo ko ngene ra musiru nduma na bayo Jones Ogechi Jared Kevuri Charles Mumanyi Jones Bundi amenya Barnabas Ratemo Litunda Green Toto Junior na bayo mwate ya family gina itambega haribu samaru nyamira county asante sana yoko ngana ere Bernard Otiso kwa jinsa mchichia mkuru kwa Ruben Gari ni kondani kama kawaida timu kubwa umuigua baba nyando kwa jinsa mchichia wanchari gari constituents pa mariba wadu bogitocho village ok sana kwa kubogitocho village gari kenyoro ni kondani na mamumu wabogo kungana ya rutibo sibori asante sana Victor Omondo nere eke jana kia matiangi tole pamoja pole sana pole yae ase familia ya Musa na sogo siragwa Teresa Charles Gaki ama kweri haya tali maya kabisa asante sana nuko kwa nere engenengeni ya Grace engenengeni ya Grace nere dino boyko kwa chinsa majichu tawara Sylvester Mokamba nyabuta buri na boyko Steven Misoku Aya kukungene Tabitha Oboiko Samuel Ngaya Marak Thomas na baigo Pastor Rebecca Thomas Honorable James Gichana Eki Omo Iberania Kifaru mwenyewa Elvis Yopande Dr. Fred Matiangi Na baigo yoko kukungene Eri Kombi Iria Esther Engenengeni ya Grace Yoka Ayo kukunga nere musioli onduma kote banga okwani liaba antaponsi pika ndari gili ya ayo kukunga nere chairman ya Top 6 Salamu Club Kenya team strong bingo nyomori Mogadishu greetings to following members honorable ndia kimanganga ayo kukunga nere Charles Manani Ontita fini Masonet asante sana ayo kukunga nere fini Saint Mumanyi wa pipeline Top 6 Salamu Club Kenya Damarsu Mugoyi undie kina kwa chinsa majichu gimbo Top 6 Salam Club chairman ya Top 6 Salam Club Kenya Mr. Omwenga Tweri na yoko kungenenya kundio gero wa masaku Top 6 Salam Club Kenya Mama Fena kuruwa ligi siri Top 6 Salam Club Kenya Kuruma no moti binatai wa soiri mbija kabisa oyo kuru kungenera Dennis Omimi na Eric Manani kwa chinsa majirichia moiga ali Airbase Nairobi na Otoreime yomuro birguenta panania adi mwisho tamati mbija kabisa Steven Ombui Oino kwa chinsa majirichia utawara Dunguri kwani litatu mwabo kurukunga nere Peter Oino Orambui na boigo mama Florence Mora Oino kurachinse majijenja bitunwa galia Emambi okay saa itali mambi ngia ajibano woko bie message ya mambi watu magocha kwa jizemo jadandora PH4 kuruwa kuku ni Ronald Osoro Baraka ama Shabi Kionsi pipa soimi yomuroberi na Super Sendu Philip Matok na bago Vincent Omondo Rossi Atieno soimi yomuroberi obu ya kabisa oyo kurokunga nere uro yoyo enta banane jarali nyambage kwini nere so kuroke bande omoset kura jizemo chirichia ike nyoroga alikia alikenye atinunde ime yomuroberi obuna botamba na espondire rebecho espendiri vecho kukane ya Veronica Gekonge bureso ime buja kabisa Mr. Taifa sante sana kwa tenga neno alime yomuro vili oyegabu entabanania buja kabisa ontitas nimekuona buja kabisa oyu kurekunga nere omwana omwero li nyagako penda sante sana oyu kukunga nere eba haba elaine na kore buja kabisa na kupata tukiwa Rongai saramu nikiwa na mamangu na sistangu ako tabanga wako pamoja Kadama nimekuona buya kabisa Daniel buya kabisa Richard Gali na akore buya kabisa Mukuki ya kuku dele jare ni matunda kwa jisa mji chando wa katala akondo ka mukuke chile chinga kiji tuwa kaswa tuwa na vitao vili bia wo mukuke wa alimasi vitao vili damu nyeusi vile vini tunaka nyure ena alikunyi wano wa wakuru siri etele kukale Lillian Destiny atenga wako ndani vya kabisa Mogaka Javeto sante sana yoko kukunere Brand Deka sante sana akorole Brand Deka niko ndani kama kawaida yoko kukunere waso ime vya kabisa 4K Sokura wata nga niko ndani kabisa Amos na Krolide Pasa boy asante sana Ya kabisa mwaji mwati rige kenige sefe mengu wane Mwanya getingeche butukida i kamero nge tano Na ibiri gure chinse kumichia wano marakwa Aye mwano meko
1: Mbi andi
0: Mwue honge li kondo Chini ya kia zi Eki wale
1: Na ye kuwa na mbariyo kwa poko na rango konyi
0: Eee no mwanyi zesi toko bata kile kero kari kia muna
1: kone mamu warang
0: kile kero kari kia muna anko se kwege ile kwege ile mbija kabisa gito konya wakoro kira liga kidogo kidogo ama kanali ya digital ngachukuru kuhili tari yao
1: nyabiyage
0: kwa niaba ya shabiki tari nje jini kuma nyete
1: na kinabu orana kini
0: ngakie kuhili nande
1: kinandaka kumbo lirieta lakini kwa niaba ya mashabiki kututuza masi nyabiyage
0: nayo watakonya ngasiki watakonya ga
1: digital
0: unabonu unabonu kwa mbeki il TikTok igali
1: tu kuminkie kiyo lakini ya unama nga nadi
0: ni mbanyete waronta ke tu taraji kwa soka kuruga iga mbeki shuanga digital yao amalieta ayo agotira gabi chinsema chiche TikTok ame ila mane tuwake na lingonya soma boronge maito toko soma buango buango eti mnye nchiche chins
1: Oh, abungo okonya ndi.
0: Ngo okonyo.
1: Wakuwa nomo ngino ya mokuru kukeremensia uonu nga kurugusi yangu. Na akamuigule, ni imu maete lakini nanya kuhugagu waka simi squeeze.
0: Squeeze ta waka simi? Waka muigule kari. Na ndi kanisari usi yangu. Nga monyora kabisa. Mungi nomu ya. Toka kuwa na alia. Mungu na watu ni namba ya ni baidhi we kala jiko ngakira na bango kwa ina mbomu wakire umu kwa ni talibo
1: waiga manga mwikiri
0: abu ya kabisa asante sana wano lindo kitole higo chinga kitu kura watu kwa musiki kidogo engero niri kaa kwa nsaba kitu kwa tewa sinaye wa saba tinda te mashabi kinaye kwa nsaba
1: tali njena saba in comment section yari yari yari getu
0: asante ejo

0: kawia kabiso mwanja mwathere kene gese feme nguwa hane ya mwanja getinge kwa nalitangani kabiso kwa igore redi yao igwa kwa tonyora sebi dengo bie mie ye mo ne chini kuta mie ye mo na isato ne chini kuta ibele sense meri nairobi ne chingo kwa chinyabibu kaine na poigo chinse mwajiri cheki so tonyora 94.6 feme na poigo na poigo download citizen digital app otobu wata kuru andonsi ipi meje diobu mwancho mwathere lakini nyora ngabono chira gire chinse kumine mwachabu na marugoba danyo gegango chira gocha kagana mangana ya sinchira yo wengi lakini tangani kabisa tura swachi duka toka na madeni ya bantari mwalitinsa mwajiri ya tiktok mwabasa kuchia rengeni ndozi tiki toko tekerera na boko beke comment ya ugabwe ama gana nyare koba gakoba ama runge
1: Akai kai kai kai tata sokoro muate si mie inian okor radate ku awere kirandi morai
2: hey era tata jose ne ya mkopa ya lipa mdogo mdogo kila lituko sim smart pesa smart
3: sim smart pesa smart iyo tata na kiwone wasara no waka na wakira lituko
2: sim ya mkopa ne reform uno kuaka na kila lituko na boko nyora no nyene loan na ende gusugume tari sim yo koko nyora tata obija no ubonge
1: akai rori sim ina beko gokonya
2: kabisa smartphone Smart money nechi interest chirense ugu waka nukuororo stress yetayo ukiwa na mkopa uko set
4: Soa asirumbe ya sim smart pesa smart urabe nye Tarira eduka ya mkopa irangina erero wibu atire yao

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: Paroko pengia anonsi ya soko takirida egisa FM Murai bense William Ruto niga momentile chika kicha wakarudia mkamanda wapa na jeshi Ebali pane vipolo tieno sega kio mwako ya mugucha Sama mchili ya iyo umotu nili wapa na jeshi ya Kenya Major General John Maison Koimo Nigo akinigwe kirogo kwa omokonyo mwane kwa mkamanda wapa na jeshi Mchili ya iyo niga gocha maiga yogo sababwe kio mbeki wapa nili wapa na jeshi wase defense council Yao kuna wapa nene wapa na jeshi woka Masomo ni agucia kugendera buna botambe na yabakere buna ebikuru abici buraburu no kongosana na digo bia ne kiwa asage kuru nke Kenya asama tukabangoiga inkolengana no muri kibotambe se wizera yigisemi Judas Bitoko yoro kwa na ime account ya Bomet.
2: How can we say because of free schools in Bomet striking we want to close 1800

asante sana kwa kunganera John ndio basindiga kwa chinse majirichi ya Aige Sasaram Club chinse majirichi ya USA Danson kwa tanganera Benson Makori ntakana kwa chinse majirichi ya Nairobi Gaiga Pipeline Finicent Mumanyi musio yonduma na baigo na Merio ye Musebiti na baigo Danston Birundo kwa chinse majirichi ya USA meyomuro beriwe ntabana ni Chairman Group.

Mse Jeremiah Ombega na Susan Ombega USA. Chisho Matimo kwa jinsi mbaja USA. Mse Betwell Nyangwara kwa jinsi mbaja USA. Na bagi kungane Elder Mika Kiriago kwa jinsi mbaja USA. Jackson Nyakieya Omwana Sirisopendwa Bundi Amenya. Chief Florence Masigega Likio Begi. Kirandi Dennis na bagi Richard Matimo. Ayenda kwa jinsi mbaja Kiogoro Samuel. Ayenda Basaka Samuel Ayenda Basaka. Dr. James Maranga Kiogoro Gari Bernard Nyata Ogendi kwa jinsi mbaja USA Ministry. Nyamori Mugadisu kwa jinsi mbaja Mokonge. Mwalimu Sindiga Sotere. Mwalimu Sindiga Soteri kwa jinsi mbaja Nyabitega Ali Masige. Kwa jinsi mbaja Nyakawa Naini wa mashabiki makon kabisa. Again, take your cabbage so much materially. Aspiring MCA Job on Sabu amefika na akatoa kitita hapa pogeta audio. Salamu nyingi kwake. Wote bunga omo MCA Job on Sabu ni gaikire ya sekirundeke ne mono kigima. Alijinse mucho pogeta audio. Kabisa wate wanga salamu njingi oikirese familie yiga ya mwa bakora family nando bakonyiro bakonyire boronge. Asante sana aspiring MCA abantu babu atoko konya bunaba na butogotaka abana bo muntu ko rabase kwira niyo kopoko konyora baka baburu abanku gamba bali. Aspiring MCA Job on Sabwa. Santi sana sikitoro kia ugeo kwa nye familia ya mwabakora.

Mabucha Isaac. Onye gutagite kwenyenta arigiyo yokora kunganeere musiara mukama tundura. Omubori riri atete kwenyenta kuri chiringi sano ngakigwete boror. Okoruga bo mae kwa mwe bo senkwenyenta rusturi kwenyenta. Akira ge success.

Nora ege saifema asidirengo bie mie ya mwana situ nechini kutaibire ina yomo chiu Nairobi. Echi nsemo chire anga ege sa FM. Enkuba ya mwanyegi tinge. Ujo mumuro vodijo wenta balania na ekwenini.

0: Moroka bengi ya ndonsi ya soko tekerera Egesa FM
1: Dan Ogega
0: Togo chaka asoko murekera mangana ya masomo ni ike masomo kuchia kwa gendera abona botambe na yaba kerewa na ibikorua vichi buraburu wa sechi skuru babere biko wena kiwa sama tuko abu wangu iga ayinkore ngana nomori kia botambe sewi zara ejiseme Julius Bitok wa iyo tabiribu na eserekali ni igo ebege tomo kia kwa ene kia buna masomo ayo na chiko gendera atali kuturuba niwa kwa na lero kerale nge somo jaga ime ye county ya Bomet ni igo Bitoka tabiribu na emerongo kia ndagiro ye mechi skuru chonsi ni igo chike netra masomo ya.
2: How can we say because of three schools in Bomet striking, we want to close 1,800 schools? It is not possible. We cannot accept. Those are sideshows. What one engia uko wana let incitement, muna tuambia tufunga mashule. Hakuna mashule za kufunga. After military 24, and everyone must wait for the right time. Kama ni mambo ya mtihani, we have told the principals and the teachers, don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready, and you take exam, whether it is mock, whether it is continuous assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tiari, afadhali uongee nao. Ili, afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Sefadhali exam ikuwe postponed. Kuliko kulazimisha hao, kufika asubuhi wamechoma shule. That we must ensure that we listen to these learners. Pia hao wako na maneno ya kusema. Si wanafunzi wako na maneno ya kusema. Tuwasikize, tuwaelewe, tujua wanataka nini, tusemezane ili mambo ya elimu yenda wapi, bele. So wanafunzi tutawasikiza.
0: Na sekere kio mwurikio cho hila rikena di anyona ni gamba kato roboti lwape hende igoro ya enchera chiburaburu ya chia verechio kwa nambiro vilio ya masoma.
3: Kazi ya mwanafunzi ni kuenda shuleni kusoma, sio kuenda kuleta furuko shuleni. Ni kuenda kutafuta umaarufu aweze kujua nini ya nafaa kufanya maisha yake tengeneza baadaye.
4: Enga kichi skuru chinyinga chikandara tako siye kwa kubuati kana no kuburaburu kwa waro kiwa. Libo lirinene niko ligandara tako buliwa. Igoro ya nimo buwanara tako wakana asara wako leta. Asebi kole vinge chinyomba chiburaro, ibirasi. Ebyo mu byo gasoma amana maga chande ni gago sari guwa swago tongiwa obosadi obwo ebo ko gere skuru ya tumeka chimilo ni chinyinge ko balera ebya sarikire aranga abayibole bakobeterere guwa ku imukya egrube yo a soko geserwa skuru vis
5: nafa ongeleshe watoto wasome vizuri waje kuwa na akili ya kuchoma shule na akili ya kufikiria kufanya vitu mbaya tunaombea tu Mungu.
4: Asande bintu byo cha byasarika na soko serwa chinga kicha masoma baroki wako batumirwenka etamtebo ni yego cha yatoranwa abora kwa betri wako genda emaratu ya masomo gukora esirabas otoa sifuna na umanyibu magana ya masomo.
6: Athari za migomo ni nyingi sana. Moja ni ile uharibifu wa rasilimali shuleni. Pili ni kushushwa kwa viwango vya elimu na utendakazi. Na tatu kisaikolojia.
4: Omwaka ni yabango nere tariko tiwa maega serikali ni kutumeke ni benyenga sobo tuki watinyo wale ndia sikuru na wega soko balera ama agacha.
6: Wale ambao wanalipia gharama hii ni wazazi. Watagaramika katika hali ya kujenga ya mabweni mapya, watagaramika katika kujenga darasa. Kwa hivyo utapata ya kwamba gharama nyingi ni kwa mzazi. Unaona ya kwamba shule nyingi watoto wanapotumwa nyumbani kwa sababu kumekuwa na vurugu, na pengine baada ya wiki moja mbili hivi wakaambiwa warudi shuleni, wanarudi na masharti mapya kwamba kila mwanafunzi alipie uharibifu uliotendeka.
4: Ababuga tani ya sekta ya chisemi baku gani enjireli kigwe yoku gayana ebicha kibie chiburaburu ripagabi yoku ganyachibe. Abande bako teba uko gasua asa masomo na ubu nyanganyangu wa somo rubliboba ya ranibu magana gati ya balimu na aborokia kwa ba egati ebicha kibio. Mulisia Francis Chikanda nomo director wa chisemi siaya.
7: Makanisa, uchungaji, wazazi, viongozi, tusaidiana. Because this is the future of this country. We destroy them, they destroy the country.
4: Nga kichi skuru chikandara takobe juwano mochanda kwe chiburaburu. Amanyiwe chisemi bawa teba. Asala ichi skuru tarichibesa chioka kwenye na masomo ya abana. Ayua sabo ni gataruchi ya saruchi.
6: Kwa hivyo wanafunzi wapate tu kupata akili kwamba wanapoharibu vifaa hivi shuleni na kwa gharama kubwa sana kufinance maneno ya elimu injini.
4: Hilary Kennedy Nyona, Egesa FM.
1: Dan Ogega.
0: Uraibense William Ruto, litukoria lero naralia ama honchirilio. Ase ama honchirilio ka komenta chinga kichibo. Kora liyo mkamanda baba na jeshi ba mati kusene vipolo utieno ase kaki mwako yomo. Ase ama honchirilio yipo yomo tenali baba na jeshi aiga Kenya. Major General John Maiso ni igo aki. Nigo kwa rogo kwa mkwajibo mwanele baba mkamanda baba na jeshi aiga Kenya. Monchilia ya niga gocha maega yogo sabagweke mbe kia wateneli baba na jeshi ayao kuna banene baba na jeshi mboka meja generali otiano niga baba na gocha kukendera kore mere moja ya yogo tingia boteneli naba yogo kori baba na jeshi banevi ase kakio mwaka oyomo tokumbole kira samangana ye budget mora iwe kia magia DCP regadi gashagwa niga abolidi yaba Kenya kwa mereli ya kigimo mosuwa WHP ya sabo mwako oyo wana niga ora achie kwele daba na inchi kuna chweba ngora kabire kwa na imeomo chune robi gashagwa niga mereli budget bwo yo mwako yo kagote abana ndi gara chikwerera Kenya ukabesa cyo basinyinge ki nabagicekera mu kigura.
8: The finance bill 2026 is taxing Kenyans into poverty. It is a killer and a threat to common mwananchi. It will break households while stifling the freedom of Kenyans and violating the very soul of our nation.
0: Wabisa pekiombe kiolo itono busalia NIS we miaka merongo 5 ni 5 nomo ni atoka kuleta se nyumba ya yerero ime mocho nyamira akaenda kia hiyo mo commissioner au nyamira Benson Ole Parmorijo ni go aina kibuna jagosira David Kipkoech Kosgei oyo okabire murane we county intelligence coordination ni go mobero yotoka nyumba se amenyete rebuka jinsa sana mocho mbuga so bodi tuko lialero Ole Parmorijo sekere kyoka gote babuna ni go Kosgei arobire kugenda Nairobi ase sabali yemeremo kore ndiba murigele ramambi mba monyo lati mobero yene ugachira senkendo eye nyagitali enene ya nyamira kase amanganande omogeba na we county nyamira emos nyalibo niga borodi aba yebori kaba somo salibo sio kuba bundu sabana chi tabichingia eloke ane chibura buru chabere chiko ana kiwa asije skuru kakwana lero kera lenge se guardia magwango kera kera na matanga yo mwingine bidia kwambo kaiso niko nyaliba tabere na bible niga barakonya sana asoko bakanya abana babo
9: umesikia iko furugu furugu kwa mashure, naomba wasasi, naomba kanisa, tuone vile ya kuongea na watoto yetu, kwa sababu sisi tukitoka tutawacha ndio viongozi wa kesho, tuwaweke laini, wakuwe na mwelekeo sawa sawa.
0: Sekere kio niga lile ile yogo chia kugendere na gosire mirubilio ya masomo.
9: Ama nga isi di, wantumura tena arete nungori, kwa kwae chae, mama yeti, Ngoriye ni wata madini yere beta kubecha. Mwana na rara ya tega robotuko, utara agerit. Lago jeskura nara karobori, anya chingu ucho wa soma. Nere mambi ya abo nanto. Ekia rara ya to incho chuse ngori, ama nafunzi manje ni usarasini. Ujakira mtu nyuko mi, uinkiramono, wanenti ya urubini, wabeye 34,000. Na enda sinasari, digital learning, tuwawekira. Kamara anje, yato wakari ya nazi nechi mbulichons
0: mwasa nitaabwe kaunti ya Kisii Richard Onyonka oro kile kutawakia kuwa ye nenchirabara ye waka kadegu saga anwa ime kaunti ya Kisii kapatika na nimesimamo ya boges ya saka wate abuna ebi koro ebiyo nige birako kwa soko nige uchia sobo sibole wechi nkwana naba yigawa demokrasia ebi yaba na inchi bonse babu ante kubu watu kana nili chiko nkwana ya yake kucha maega yoma MCA uichu ni wiki lifusiocha osaga anu anaba antopotama nikana time yomo chobo suongo li tukoligoro seo jumbe ya yonyonka nige antabiru na kero mo Kenya na abu antopo sibole bo kuruwa abirengele levia yako seko ondebo nchoko woko oliata getige siyasa nika sekere kyo abori ya parai kurande siyasa chomorembe chochi koleta abomo mwe yagusi serikali ya Kenya kwanza ndio yakikeligwe ase ogwanjira bantu abwa tendwali ya Ebola bana ba America waswaiga Kenya kwa na sama tanga ime ya Mulemani nyalibali masabe county ya Kisii yo kabire omo waziri bachemi Ezekiel Machogo ni gatere na COVID na buroide bobwa togwa kwa konene
10: mjamaa mmoja anasema America hii iweke hapa tulio hiyo yetu kote ya Ebola amangana hili yayo sembobe kakini yayo sembobe omu ntuye karumu kuriga ni nante tawa Kenya na huwa nante tawa inaiche ndiyo Mungu ametupatia ufahamu ya kwamba sabatani wakati kifika binadamu ambaye wengi na akili tutumia akili
0: amenyebe nsemo ya getenga iye gotoka bogirango mate kaunti ya Kisii nikabe murunge nirie o comment kana kabi koro byo gusagana na kuyibirwa asama tukabwe ngoiga bakoragwa na Evans Obara oyo ole munyakirego o community policing aba menye abwo tige mate beruna aba bya abwo niko babire bakobasagana ndamo no chinze chebu tukona go ikabono tibara nyora bakonyi bonde bwensi nonya inyuma ya gwa koro moti
11: aiga sek nyoro gitukya nyansi.

Masomo gucyakagendera buna botambe ne bakire mu akibura buru cyabere cyukano kiwa asje skuru. Prevent say with the motor at the monster ya sabota ndeba bana jeshi aiga Kenya. Kama nyegoro yake kama ya DCP kwa mendimo swada bwichi besabu mwako yo. Amangana gotukira kurose arubongo rogusi ya sobo agare.

0: Moroko bengi ya ndonsi ya soko tigarida Egesa FM
1: Don Ogega
0: Tawa chaka asoko mwurekira mangana ya masomo Na ike masomo kuchia kwa gendrida Abuna butambe Deba kerewa na vikuruwa vichi buraburu wa sechi skuru bebele biko Na kiwasa matuko abu wangu iga Ainko lengana nomori kia butambe Sevi zara HCM Julius Bitok Oyo tabirubu na serikali Niko evege tomo kia kwa ene kia buna masomo ayo Na chiko gendrida atarigo turubaniwa Kwa na lero kerele nge somo jika ime ya county ya Bomet Niko wabitoka tabirubu na emerongo kia ndagiro ya mechi skuru chonsi Niko chike netina masomo vya
2: How can we say because of three schools in Bomet striking, we want to close 1,800 schools? It is not possible. We cannot accept. Those are sideshows. Watu wanaingia huko wanaleta incitement, mnatuambia tufunge mashule. Hakuna mashule za kufunga. After the 24, and everyone must wait for the right time. Kama ni mambo ya mtihani, we have told the principals and the teachers, don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready, and you think exam, whether it is mock, whether it is contingent assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tiari, afadhali ongea nao. Ili, afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Si afadhali exam ikuwe postponed. Kuliko kulazimisha hao, kufika asubuhi wamechoma shule. That we must ensure that we listen to these learners. Pia hao wako na maneno ya kusema. Si wanafunzi wako na maneno ya kusema. Tuwasikize, tuwaelewe, tujue wanataka nini, tusemezane ili mambo ya elimu yaende wapi? Bele. So wanafunzi tutawasikiza.
0: Na sekere kio mwurikecho hila rikena di anyona ni gamba kato roboti lwa benda igoro ya enchera chiburaburu ya chavere chiyo kwa nambiro vili ya masoma.
3: Kazi ya mwanafunzi ni kuenda shule ni kusoma, sio kuenda kuleta furuko shule. Ni kuenda kutafuta umarufu, aweze kujua nini ya nafaa kufanya maisha yake tengeneza baadaye.
4: Enga kichi skuru chinyinga chiki andarata kwa siya kwa kubwati kanano kuburaburu kwa baro kiwa. Libu linene niko lika andarata kuburuwa. Igoro ya nima wabu andarata ya wakana asala wako leta. Asebi kole vinge chinyomba chiburaro, ebirasi. Ebyo mu byo gasoma amana maga chande ni gago sari wa swa gotongiwa obosadio bwo ebo ko kere skuri atme ka chimilo ni chinyenge ko balera ebya sarikire aranga abayibole bako betere gwa ku mukya egrupe yo a soko geserwa skuru vis
5: Nafa waongeleshe, watoto wasome vizuri. Waje kuwa na akili ya kuchoma shule na akili ya kufikiria kufanya vitu mbaya. Tunaombea tu Mungu.
4: Asante bintu byo chabia sarika na soko serwa chinga kicha masoma baro ki wako batumirwenka. Etamtebo ni ego cha yatoranwa. Abora kwa betri wako genda emaratu ya masomo gukora esirabas otoa sifuna na umanyibu magana ya masomo
6: athari za migomo ni nyingi sana moja ni ile uharibifu wa rasilimali shuleni pili ni kushushwa kwa viwango vya elimu na utendakazi na tatu kisaikolojia
4: omwaka ni yabango na yaretari kutibuwa maega ya serikali nyo kutumeke ni venyinga sobo tuki Watinyo wale ndia sikuru na wega soko balera ama agacha.
6: Wale ambao wanalipia gharama hii ni wazazi. Watagaramika katika hali ya kujenga ya mabweni mapya. Watagaramika katika kujenga darasa. Kwa hivyo utapata ya kwamba gharama nyingi ni kwa mzazi. Unaona ya kwamba shule nyingi watoto wanapotumwa nyumbani kwa sababu kumekuwa na vurugu. Na pengine baada ya wiki moja mbili hivi wakaambiwa warudi shuleni. Wanarudi na masharti mapya kwamba kila mwanafunzi alipie uharibifu uliotendeka.
4: Ababuga tani ya sasa kita HCM bako gani ya nchireli kikwe yoko gaya na ebicha kibichi buraburu liba gabi yoko ganya achipe. Abande bako teba woko gasua asa masomo na ugo nyanganyangu wa somo robleboba era niwe mbaga nagati ya balimu na aborokia kwa ba egati ebicha kibyo. Mwolisi ya Francis Chikanda nomo director HCM siyaya.
7: Makanisa, uchungaji, wazazi, viongozi, tusaidiana. Because this is the future of this country. We destroy them, they destroy the country.
4: Nga kichi skuru chikandarata kwa bayuwa no mochanda wichi buraburu. Amanyewechi saemi wa watewa. Asala ichi skuru tarichipeza chioka kwa lina masoma ya abana. Ayuwa sabo ni gataruchi ya saruchi.
6: Kwa hivyo, wanafunzi wapate tu kupata akili kwamba wanapoharibu vifaa hivi shuleni na kwa gharama kubwa sana kufinance maneno ya elimu injini.
4: Hilary. Kennedy Nyona, Egesa FM.
1: Don Ogega.
0: Urabi nsewe ili ya mruto, uli tukoria lero anaralia ama honchirilio. Ase ama honchirilio ya komenta chinga kichibu. Kwa radio mkamanda waba na jeshi wa mati kusene vipolo utieno asika kimo koyomo. Ase ama honchirilio yubo yubo yubo yubo yubo yubo na jeshi. Aiga Kenya Major General John Maiso. Nigo aki nigo kwa yubo kwa mkwa jubo mwana yubo yubo kamanda waba na jeshi ya Kenya. Monchilia ya nigago cha maiga yoko sabagweke mbe kia watenali baba na jeshi ayoko na banane baba na jeshi mboka Meja General Otieno nigago na gochi ya kuendera kore mere moya ya yoko tingia gobo teneli na wakubo kori baba na jeshi banevi ase kakio mwaka oyomo Tukumbure kira samangana ya budget mwara ibeke magia DCP regadi gashagwa nigago lidi ya ba Kenya kwa mereli ya kigimo mswada wechi pa sabo mwakoyo Tabuna nigago na achie kwele da wana inchi kuna chiba ngora kabire Kwa na imeo mchuna Nairobi, kasha kwa niga ameriria budget kwa yu mwako yu kakote wana niga wala chukwere la Kenya kwa pesa chiba ya sinji ngechi na pegi chakira mkigula.
8: The finance bill 2026 is taxing Kenyans into poverty. It is a killer and a threat to common mwananchi. It will break households while stifling the freedom of Kenyans and violating the very soul of our nation.
0: Mwabisa pekiombe kio wichonobu salia NIS wemiya kemeronge tanu ni tanu nomo ni toka kweta se nyumba ya yerero ime mochi Nyamira akweta kia yo mwa komishuna o Nyamira Benson Adepar Morijo ni go aine kibuna jagosira David Kip Koech Kosgei o yo kabaire mwrene we county intelligence coordination ni go mwabiro yotoka nyumba se menyete rebuika chinta sana mocho mbuga sobo lituko lianalero Adepar Morijo sekere kio kagote babuna ni go Kosgei arobiri kukenda Nairobi ase sabali yemirimo kwa ndipa mwadigia lera mambi mba mwanyo alati mwabiro ya niwa kachiria senkendu ye nyagitali ya nene ya Nyamira kase ama nganande umwagaba na weka unte Nyamira embo sinyadimo ni kabarudia awa yiboli kwa basumu usalibu siyo kubabundu sawa na chitabi chingia ili okea ni chiburaburu chabiri chiko ya na kiwa asiji skuru kwa kwa na lero kerali ngesi wadi ya magu wangu kerekira na matanga yo mwingine bidia kwa mbuka iso niko nyadiva tabiri na wabiboli ni kabara akonya sana aso kubakanya abana babo
9: Umesikia huko furugu furugu kwa mashure. Naomba wasasi, naomba kanisa. Tuone vile ya kuongea na watoto yetu kwa sababu sisi tukitoka tutawacha ndio viongozi wa kesho. Tuwaweke laini wakuwe na mwelekeo sawa sawa.
0: Sekere kio ninga lile ile yogo chia kugendere na gosile mirubilio ya masomo.
9: Ama wana isidi, wantumula tena arete nungori kwa kwa chai. Mbama hati, Ungori ni wata madiu yule pata kubocha. Mwana na rara ya tega wotuko, utara agarit. La wajo skura na raka rovori, ama chingu chua soma. Na ere mambi awe nanto. Ikiwa rara ya tega uncho chuse rovori, ala nafunzi na inga nusarasini. Ujakiru mtu nyiko mi, uinkirabono, wa amanti za urubuye, wa avoye, 34,000. Na inga sinasari, digital learning, tuwekire. Kamara anje, Yato wakari ya lazi, Richie Mulichons.
0: Mwasenita, weka mtia kisi Richard Onyonka, oro kile kutawakia kuwa ye, ne nchilabarai, waka kariku saga anu ime kaunti ya kisi, kapatika na nime simamo ya aboge siyasa, kakote abuna, evi koru evyo, nige bilako kwa soko, nige uchia sobo, sivode wechi nkwana, awa kikawa demokrasia, evi yawa na inchi vonsi, wabu ante, kubu watu kana nidi chiko. Nkwana ya yake kucha maega, yomo MCA uichuni, wikilifusiocha, osaga anu anaba antopotama nikana time yomo chobo suongo li tukoligoro so jumbe ayo nyonka nige antaviru na kero mo Kenya na abu antopo sivole bo kuruwa virengiro levia yego seko ondebo nchoko woko oliata getege siyasa nige sekere kyo abole ya parai korande siyasa chomorembe chochi koreta obomo mwagusi serikali ya Kenya kwanza nige ya kikedigwe ase ugwa nchiraba anto wakua tenduali ya ebola bana wa Amerika kwa swaiga Kenya kwa na sama tanga ime ya mulemani nyalibari masabe kaunti ya kisi Uyo kabire omu waziri wajisemi Ezekiel Machogu nigantaira na COVID na uroide bubu atogu wa kuwa konene.
10: Mjamaa mmoja anasema Amerika hiki weke hapa atendio hiyo hiyo kote ya ipora. Ama wana hili yayo sembole? Kakini yayo sembole? Omu wanduja kama mungu nige linangetawa kwenye? Na huwa angetaye na hiche? Ndiyo mungu ametupatia ufahamu ya kwamba. Sabatani wakati kifika, binadamu ambaye wengu na akili, tutumia akili.
0: Ame nyebe nsemo ya getenga, hiye gotoka wakira angomate kaunti ya kisi, nikabe murunga ni hirie o comment kana kabikoro wafi yogo saga na kuyibirua asamatuka wengu higa. Wako raguwana Ivan Sobara, huyo lemo nyakirago o community policing, haba menye abuo, nikabe mwateveruna, haba pia abuo, nikabe mwere wako wa saga na ndamono chinsa chabu tuko na kuyi kabono, tibara nyora wako nyibonde wensi, nonya nyuma ya wako rabote.
11: Aiga seki nyurugi tukia nyansiongo. ntura idi ege kogera etuwa chandu ubo tukubo gima na aba hivi awa ngota agora chinyomba kire saidi na andike ntuna akumiri aba hivi yebaga ero wache njile method eba kukura para tu ira na aba levi bakubuga akani kumbe talipa levi oku kura kuri wako range na edi saidi baro si squeezy bako kura wama nyana asi bakumirana wama wachaka kubangana na kibawa chukuiba igoja omoni unuwari etago uyoto koko nivitu mabu ige kona nangu chukusabia serekari na bara ibande bonsu bale asa serekari tubuwa tirane elindubu kibamuno uwa jagine uwa teka igase uwa getenga uochiku sirege kora antuka ni tubu kibago numuiburi ondebo insi umaita tari na mwano wa nyomba abu ati etago amanyu mwano eneru yule etago tuwabe ko osunumu ngao
12: ikansuike uyigukulu wa asistishi na mbeye mo asuo tukibuime igisa FM ingako ya manganosi
0: Arimi Society ya Itabago imeyabogera ngamate county ya Kisi ebagendete ko barasara enyuma yekagwa ko Rua Society ko ibo butuko bwokerero bakona ne GSFM morendi oyo mu society yo Zakaria Magero niga atubangire buna niga basagana tubo tukubokerero na aba ibigo tamane ekagwa senseme ya yemunyakero ko society James Ogechi niga tebino abo ibyo bwo niga bwo segeto no gutabaro ko estima
13: Amarieta yangu kusakaria magero, ninge kwa jumani yama. Etuwe karansi tega esito ama kwa dhiri. Etuwa nyo rabantu wasa waka kurbuga abane. Watu uchirega wabugate mejiyo, watu wikire mejiyo metuguru wako rotevina raransi. Ama ene ntoba minuti kurara, na watuwa rara. Aba waro wakari kwa kolega asintobaru uchintuna, aba batu ina setole, ni insetole girireti. Akarabano waga enda pi, na ito ujikuligiri ligure, tuwa nyo ambayo, tuwa waka ngora ngora. Tuwa chaka kuchie kiumu, tuwa nyo rejika kuchiri, esterombu yere tebuniri.
14: Marieta anajam shogechi, ono majama niweji factory satu. Kakero, itabago, na kebe. Lakini yobo hibi mbole wako lekana aswe itabago. Kana nyole simi ya lenge saa kumina mocha nekita ikange sano higa. Wanyoli yobo hibi mbole lekano, yobo hibi wako lekana. Ntubu atikitaya. Onya wa ya bale, ndini babu atikitaya kangangkoro bale asomo mohibi ya korukoro. Wano bole ndi wabotu wale wosabahan security county government. Lakimu wale wancha moto konye, moto bekele chikitaya asechi factory chaito. Digie nchila moto konya, tutu wale bole ndi wabu ya asechi factory chaito kia robo hibi mbaga natakobo.
0: Kini kasa FM wanisho motekera li, nito gandiro kumanyia. Hure yeo yeo mana anda mangina kutukera, chikura kwa dano mbigato sukare, ke negi sa FM.
12: Omoeri oba mangana mayayige sa FM Inga ko ya manganosu
15: Ajana mangana majikurwa asemesa yobu nchorelia jige sa FM
16: Na kuariga nirio mwategarali tuwe manya mangana majikurwa asemesa yobu nchorelia Abarimi ba society ya Itabago UR South Mugirange County ya Kisii eba genderete ko barasara maiga yekahawa kurwa se society yuko ibubutko bwo kirarero ukwana nige safe mu murindi yo mase society yu.

0: chinyinge mono kegima. Congratulations, so chia sebali ba participatory na hindi bali ba irwanire ire ba abugere chibese chia ba chimbuchu kegima. Na ye asinjira ye moyo kuyalika nikagala 10 minutes chibugata kuchuko kore dure yuko bata *779# ochole ege subne station ya ochole cheza box chibox sigo chagabu ochole ndeyo sikagala saa 3:30 uguruguru tunaenda kufanya mambo ngo igumule numwekaba nyerebo nabantu bakwirya takurugiga se studio gotoga nyerebo sio na yambi ya bweru anere kyagara chibe se chichire kiga kiro yo manyore kiro yo mago ke kiro yo maigubuya
1: dikira mbauti kyagesa ubotati kurwa se binyoro
2: Amategereri karibu asumuru beli ubikira mbauti kyagesa tuwa sikirukira na bali yakirukiria nkuru kwa Geoffrey Yandigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice Makonda kita yamu wakole para ekoro nyango soko genda keroka nigo atamete chinga kiba mu ababa tage to kumusibia ni chinguru ekeramba uti kuru ase chense mechi na mange
3: omukonda kito yakokora ase para ekoro nyango soko genda keroka abete okonyora chinga kichingo ngiki ma chinga ki anyore tenga abantu bali be stage babaire bakobanga rinde japanya ari kumuire ruje na kumusibi bune gali Ana limoriyoka abe toko minjoria negari yale nge kubange se stage na kugenda kuyitika sichinse mo cha masimba abuga bwo conductor yiga ekirubono omontere bagwa kirwesi mina ko tebwo ayabira konyora e conductor yaye igacha gite bono gukumiria nga ingiro sikiagera omo conductor yago korali nganeri yako gera chinga ki ase chinde bachire ko baba kumukani na ko motebia anyale ko ba ogwesibia banyodire nga nigo amacharingi na biara pi ye abeta maskani atanyale go ikange bono ringaneri gari abeta ligo tika abange no gukumia chinga kibago te banga bono omo conductor yige kene obeire ogotoka neri muzuri tari rironge asabanto na boigo ekirubona go te bigwesibi nigo konyoranga nigange tepi Nekiramba uti wane kiru kia nyore tenga wane kika kia berge komo nyora Ilinda nyare kobe eki oro kere liguji sabande O kia bete kego teba yosu mutori kike jeru kika enenga ya
2: Ya mate ya mwokuru wa seki nyeru kia lioga Ego toka masaba north nyamira county nukubadino mwichano Mayaga yo mwano abo umumurabo leto kuru wa senka ya abo Musikitu wikiramba uti kuru wa seki nsemichu na mange
4: Amate ya mokuru wa ase kenyorokia lioga Nigere no moichano oro mwanene mono Aiga magega umwanobo umumura abora kuruanka Atabate mire kumorigia taratoka guikabono Ege ntokia retiro guoba ase enkeyo Na hende ni goba karekoba no guoba chinsa chia marogoba No nyane chinsa chia mambia kabogo kia Ege nto ni goke gocha kubuga no nyanse sege kulira Ni goba kareko nyago situka gusituka Amate ya kero ya ikase mesa ya kerambauti Ni goya aeresa story enene mono na koboranga ababu ato guanchoku ya kwanya sae banyare kubasabirania erindo mumuroyo iga ato kekorua asari korua ase kenyorokia lioga lioga sabro kese ni nekeramba uti kago sega sana koruru kago chakorigi obo tatibonde obo wao
2: Ya mate ya mo naba menyebe nseme yuni gobarino kukumia konyora chinyomba chumu ngina nyago siracha sambire Ayankuru wa sechinsa mochie batatu nyanguru nyako ya mosocho kitutu chacha South Kise County
5: Bantu be ya mate ya nyago siramo naba menyebe nseme yuni gobarino kukumia magayo Kugenda weka senka ya nyago sirama kanyora chinyomba chaye niko kitu siri umorone Pinto au au niko biyete Abo bawo chikumaga maga bakanyora tabatite yo boyo ne biro go ne chimesa tv yo rangwene te yo amonete risa kane binto au au tv yo ani go akume timbiri chatye bibere te go sina machi ni ngonye nyomba ya yete ni al ko yine binto biya e byonsi Ani gaba kuruane go teba ngonye kunyare kana ni go bago chikwenga maera Iliya mantu wanangiri wanyare kwenye wanyare kwenye wanayo kore teke viki anyare utumbira Wakuruni wale kwenye kinga kuru wakuru nyumba ya nyago sirati ya nyago sambula Mantu wakore tinga nijiga wika banyole kirage Asamili andonsio sebinte vira nyore kane umonto ya nyare kubi kubiara Eko gira Pintu vya nyago sirani vya nyago tigara agabwa Kulita vake mwanyo ni okia nyago teba nginga Nye nige kole kandasa uga tagati agabwa bakurabu ni wante wete ngachaganda yao ekoren kramba uti karwa sobutu kibwani kari geri omoche nyasai kagenda magura jepiri
2: Muswati ya mwani gaichani ya bantuma ya gajo kutugu mwana wimitienye nebulire akaganda kuchego serwa. Ayankuruwa se kenyurugi ya kirongoroli ya kutuka kenyanyakisi county.
6: Muswati ya mwani gaichani ya bantuma ya gajo kutugu mwana kumwerele wimitienye ne. Bulira akaboku mwavishu vorangeti ya kamutiko roro akaganda ase kiwanda jia kenyaku chwa serwa. Ayyo muswati ya mwani gaichani ya kutugu mwana kumwerele kyo. Akaboku nyoranga njirateyo ya kutugu mwana akaboku mwaveka bulire na kuchaka uchie sabari uchia sa. Nekeraiko higa nyoretengo koseriwa kuri chinsa chamara goba Niga abetu kukanyororo akabo koseriwa kerati koseriwa kerako higa na kutanka Rati kutikiru vio mwane saa abetu kumutika kumbu mwane uligangu sutu urangeti akabo kwetu ba Obeiru kusirira abu Nalia bantuba nyorari wageli chiwichi kwa akwa Namo yekera bantuba kuta bakababa kukumia Igoroyo kumusubatu higo tuku mwano hei nyumba Iji utara abu mwana ubuwa uromo nene kurendo umutikiru yu uromo ke Niga bantuba ichana bakatera higa yari kwa babuya Kangu musubatu hika higo tongo seru koro higa yari kwa gana nu mwano hiyo Nalia yari kwa nyari kana kuchia higo chupesa nu mwano hina era higo na era seru Diga baga veto kumutika nyumba Nekere kiramba utikia higo tasike nyore kijia kirongururi Yokia nyore taba ntuba kotera na umu ntekero kwa higo ase ogo seru ukare tika koge ndu tibu mwano uma kikaike koge la ikinga kikia bono chaviri chinkong tu kuma nyesu tiki tu mwano tiki unya are koge ndanere ili ndi na onye kende kiko kore kana kuwa manyavina jia kore kana nikira mbaluti kia rueta ase kinyore kike ikane te ikanyoraba antubago teba tika kuminyoka uchi ase bintu biyabu sakuri ndu tige ea mate ya wege uchandika nikira mbaluti kia ikane tutini nani ilio na kira kike karua ase kinyore kike ikane tiki karua kikagene
2: ya matayamu nigirinu mwichano kubwete kana nebi korobi ya bana babo kukwere chinsa mwicha Nairobi ya sechi nchirecho kututukanu ayankuru wa sechi nsamwicha masago kiumbu nyaribali chache kisi county
5: ekena koka ndito chani ya matayika kubjinsa mwicha masago asikaribaku menyeke lambao tumuna bana babo kubwa senke yega ni ubabele wa kuituru aso mwicholo Nairobi lechinga kiba kubwa atiyo wende kwa bana baiga mewe nyaka waba kubwa nyora asipo ndove sokili na korua evi robi ya bo
7: kenyoreke gimageito kia butondo na masago na gusi ngima aso bwenye tole no mochano monene karali chikoli gatanye karu munta abwatiro iru aseseri ni gabwene retaga ari kerwe mastaka e airu kotini agambigwe ne serikali ngamogoso kia korete lakini bwana kero to kunyora na bali yeiga nga mwana gaiteire police akanyorekana ngabono kuwere iroro abaturi nirijandari nene asinge njama ngana ya iga tuko sabaa umo nene buwa basigari uyo IG achunguse kente kena ipoa bachunguse kia kogera na tiligia ntukeri kio koko kisana because this a Kenyan ako na right ya kuishi na wate right ya kwa menya na ende intubune family toko bolinga serikali tuwatiri ya mangana ya senjiri ndonge egere tumanyege ekene kio mwano uyo ando ito kwa requesti Babu Owino uyoro mchumbe uambakazi wabu ya tia mangana haya kekara antaroche nga binte bise vya vere vinge sana especially Nairobi and some other parts of Kenya security ya vere mbe ntoku nyara kubano mwale mbe nya toko tuwa raba sigari abu bale na andaba kuhitaba na baito usaba antabaito we are not happy for such kind of situations that is happening we need it to be brought clearly to the community and to the entire country to the entire nation wanto waitu wa manyanga ninki kikendarete mainly serikali yaitu na yarego tulienda na anateli yarego na tuko tuita
2: Muswati ya mwini gare tubo soku wa se agote baka na gosaga na basacha babiri ayankuru wa se chinsa mchemu wa kiango tubo gita sublocation iria na location ubo nchari kisi county
8: Muswati ya yoyo mwamu iwete uruwete chinsa mchemu ya ki orinaba na babiri akasoka uchia se nyomba ya mungende niga leta ubo soku kigima asoka lete saga saga asa matanga kirengi na kuru anyara kubugo sila Nige kutebeka na nigo bati ya nitinu munga koye unyade kovera chinsemo isiko kando Nungu munga koye ule kando utika iti nabana ule ndete Kule ndete kila iwe tinga matanga ngina kuru abeire kanyara kwa bogoja Nalia nyara kova okuunga munga koye narete muibuli umuabo Nere ekira nyara kova okuligeli muibuli umuabo yo oko morora Tajiko momoga na akanikoleta esaka saga yoko morua Kiro munga koye ago chiko kana esigie kaswa kati y'omusacha n'omukungu naboigo omwamature ngonere okukorora akaroike nekyo busoko kigima tiyanyare koba okubatura naboigo bakaburukani n'omwamatoyo naboigo nera akamaro kuruma omusacha oyo ekiyara abwa sabanta bange basangirekana na ukani umuswati sekoreka okora tikirie kirunge naboigo musacho yo ni gale ne chingo makigima naboigo kiara ni goke senyante kigima abwa sekianya ko bakegoso kiara to busu kigima abantu bagasiya me kiara linganeli bagote ba ya musacho yo gwa kotaria maya kegwa tketu muga ko nere no moke tali kunyara kulenda bana mbuya koreta umuswati onde any muswiri kianga na kumulendera bana tikwale koreta esiginga kya matanga ni kwale kwa nyasire matanga ya ekira elire unyare koba kukuhira na mugambirane na unyare koba kukomenya ikia leto busuki gima nikira mbauti ya wale maana kirukia giachie kumungende situ
2: Omuswati ya mwani igo enyore rugo suku chinga kiarenge kwenye rubo gwenye senye gitali chinga kiumu sacha wege ita atuomo morangu na gosoa se arenge kuruwa ligwa ayankuru wa kiumbu nyaru alichache kise kaunti
9: Iwe ikirambauti kuhuwa chinsini chumwani arugo mugu iwa haigana ukienyora wano muswati yoyomo iwe bube na ito rengu muruwa ide iganya arugo wa wika senye gitali kurende kiranya arugo wa kurikiruwa kutuwa seru mweri yangi yukubetuwe sindani haika numanyara kwa kustuka na kutuwa rai kiondo kukirage ringa niri gari ya chari marioka chinga kiyo mosocha kusomu watchmani bariba kurenda geita wanyara kwa wunchoka sinya gitari ya keumbo ati wanyara kwa kutuwa ra chinguru na wetani ya banya gitari kari ya nyara kwa wika na kutuwa mumula unafanya kwa kutuwa inga asumu siwati ya gasa ini kunyara kwa kuruwari wansumu siwati wa nyara kwa korobo soko na endo boso ukerage
10: ino morwede wa chieta nyakita ali kuruwari kwa nga pimo nga toko kuruwari wano wakungu wano kwa andano ya ngekuwe tu sindani nga like nga kuleru nga enda kuwe tu sindani so chaje tika vete uniformu aga tuwomo morangu akanyawano ya sindani kuwe tu nasukiri ya yanga wano kama usinyuna so chana ya kuruwari usumu nyakita ali kuruwari kawele simba arati aba socha abale ita na bakuruwa rya gitari bagocha go baka saba ruire bale
9: si anyara ko ikwirira bono gutena ko manya kuruwa sim management ya basigari ya baigana socha ngo anyara ko ge gusinyana si atigaire na tige count government wetro mo gafa na sim barati anyara ko ga kubwa te basigari ya ba bari kirugaita fanya banya to ko banya gitari ti banya ko bakuruwa rya baruire barugaita hatenye jwanya na gusaria masikani banya gitari ya sibakuruwa rya baruire kurachinza meche ga chenya gitari ya kiombe kutoka me pungu ya narbar chache kegane kramba out kegesa kekorane tunuguru
2: amatigere lena yara okorekana sibinyoro aho aho birwitu etanaine erende chinga kikirambo tikikuru katike kurukia nkuru kwa Geoffrey ndigo muntu mya omuntu ma best omuntu ma nice na kuganiri utora watoribia
1: nikirambo tikigesa ubotati kurwa sebinyoro
11: Krista Marian Mission Hospital nigo ikuralia free surgical, gynecological and optical camp. Wachakira chitaliki isano na isato wika chitaliki ikumine vire omoti nyoyo. Wachakira chinsa ivirichia mambia wika chinsa kiandachia magorova. Asenya gitari ya Krista Marian Mission. A medical camp we niligirelie amaroi revuna goita, breast and prostate cancer screening, ulcers, anal fistula, endometriosis, infertility, retractive errors asama iso. Na boigo Tarak tegatia yande amange ukwelikia na chilingi chimisano chioka asa amange akesimia senamba 0720 266 999

0: Ambassadors of Christ Choir, Nogotera Kwabo Osiana, Ambassadors of Christ Choir, Gotera Kwabo Hosiana, Watekristeka, Chatigere Kominesa Nemo, Chirege Chinsa, Isano, Niseto Chabo Namambe Santisana, Asoko in the Ragusangamo, Ninchina Watevianga, and we are just welcoming ourselves, Gocha Asi Sabato, Tokona Kogenda Tungo Rega, Tokona Kuerigan Yabogo, Kuya Togen Dekanisan, Gotera Kikulugan, Tingo Chesereman Biga Yabono. In number 0724256504, Naboy go 0733332236. Boy go jumba since my WhatsApp in number, yeah, 0724256504. Erinde liyo tomanyenga nikucheza wimbo gani mambi yiga ya abono ime iyo murubulio yiga o gesa gesa. Oyegago tebanga gesa negesa koro dandora fis foro za tieno na karolire ngukwane Ronalde ngukwane lio mochi koro buo mocha jisho mbuya tirimba Ruth Audi na boigo kale ne nyariki alia nyabaraibere na mashabiki onsipi mbakwani mambiga ya bono Danfes Mumanyi kuruwa kayole nkuganiria ba Kristo bonsi sabatingia na boigo nkuganiria indugu yane obedu kubwena kwa buwango yuala sinye gitari ya Saint Joseph Nyansiongo Mission Hospital Tomusabiri oko wena kwa wango mambiga ya wano shemo kote kuruwa nyabige na South Mugirangi sabatingi ya kuchia sema Mary dado kote na boigo Sylvanus Mushimiwa waiting wogetenga wadi Richard na bandi wange mkubaganiria mambiri ingia andira kuntumira uzumbe china sensemu ya WhatsApp na boigo ena mbae studio ndevi ngango teraki kuliga nitingu chiesere ngayote gerere tege saifem kuruwa imambijiga ya bono aligisa okay aligisa aligisa al
1: alo mamiyotat
0: wakire
1: wakire kwa watu umofisa wiki mbako nyasagisi na haki umofisa
0: ee
1: mbukuwa na kunaro vipaye kurengesto uza na fasilita emeli mora
0: mhm
1: Ono kima tiyango choro kwa tera, maso yungu na kwenye maso tukia ni maya koko teze oro kwa tera.
0: Eee, iko iko mna wate pire.
1: Aya, tiganda choro indi oro ambekro kwa tera kwa tendre, zendre sidiye.
0: Mhm.
1: Asa mwari mwaroli ya tere ta muna musfati yoko rukudi di ya roli.
0: Ok.
1: Ala fule mende tiganda ya maso tukia ya tega roko tera oku.
0: Mhm.
1: Kwa kire toki taparusu musel choo sambu ya tinimbo mwako sani nambaki ya ndangene kasi ya nesu kanyanga na mama sali yoye.
0: Mhm.
1: Alafu nge nino ito kuru kumoja kuru kumoja mweko ya chuu na hini ni umwano mwundo
0: mhm
1: ya na chuu ya senche kwe nga mune yege tuki
0: mhm
1: alafu nge nata ni masese
0: mhm
1: alafu nge nino ito kuru kana chuu ya senche kwe nga mune yege tuki uwiri ya munde yege alafu nge nino ito kuru kana nge nino ito kuru kwa yege korone kia roche alafu nge nino ito kuru kwa korea nina korea nke
0: Wae ujumbe.
1: Masi, kinko batezi na kii.
0: Hmm.
1: Nkuruwe ngora nge anti ya nasi, taku ngolimu sasa.
0: Hmm.
1: Kwa kia nge, asa umwe nge tena, wana mama gara mwasi, pina hawa davidi na pwala soko siri mamu minu.
0: Hmm.
1: Otara mwa mwano minto, unu mwusewe kimo kwenye sakisa.
0: Okay, mwa mwano umwusewe chuma pole sana. Haligisa? Okay, yu, ya, wato kire pole, pole, pole, pole, haligisa.
2: Alege sa
0: Wakire
2: Wakire rianga kiri isase
0: Mbuye mono
2: Eto gane rege korupi aro teki arule roja na wakere angeu
0: Eee
2: Eee naiguro mwisa mizi chuma
0: Mhmm
2: Nye nase sa aru mwanyoni
0: Mhmm
2: Mayako anda so montokoro tona si mekanyangu nyaro kongeta
0: Mhmm
2: Mayako anda si ila limosi oma
0: Mhmm
2: Nye anda so butuwe nyama
0: Eee
2: Mayako anda so mwisi ona mwoy
0: Mhmm
3: sauti mwirango mwagosa ina bakiando mwano mwabe kwa jio gito
0: mhm
3: njirene na kubwa te mambie ngia
0: ee
3: Bueno, le ni ndi no batoko bute ete kya era toko buta ya ka bo ra nyora ko kumi nga nga ya ba ga nda kucha.
0: Mm.
3: Mo bisa na ko ibure mbi ya mano. Ta ibi paro sta kita mo se cho se bunta bo cho sti tiringa. Ta ibi mo mm. Ndo toko ka ma ti ni ma se so mo sa ni na nya na ro ma yo mo toko no ri bo mo cha.
0: Mm.
3: Ta ibi mo ndo toko ka nya nya nyimbo mo ko ro ga ro mo ibo ba kione.
0: Mm.
3: Tahu dia ikut mata dia korang ni, nampak macam saya cuma ni mungkin orang main tu bawa bawa ini sampai jadi ada berapa berapa. Kau ini dia kanda yang zaman tu, sekarang dia yang cahu, dia yang sukar magen cahaya, tapi ruia magen cakar ini magennya. Mau akar ikut ini biar kita anda tak dengar ni usah tu buat di cium. Enam mungkin nak kerbau, ni macam tu yang kali sukar mata dia mana kacing kat itu kiri yang biar mana.
0: Mianasana.

0: Tenderes die hotel koiga kobo wa tuikiri chitegeka chitegeri sanu ne mochirege chinsa isanu na isatu chebo no mambeto choso sera ondito ya gata tu yomoro belio kuri nene kirango kumanyiguro ya cheza imambiga ya bono ija kukwali bagalio kwebwera kwa ikachilingi chiribu emia emo imambiga ya bono cheza kukwali bagalio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings na niko kuenda asisi miawi ya koboko obatista 779 hash alafu ochorege saifem une radio station yao kiruwa chorege saifem chora cheza box alafu chore gatia box namba ya mogu ika namba inye na naboko nyora libagali okobo mubui naboko nyoranga this morning na ye mubui wechibasa chiko wika chilingi chiribu emia eyemo yiga nkatasi of cheza imambi yiga ya bono igoto basa gutigwa magega naboko nyoranga rero nilitukuli ya guli ya ringe leo ilikuwa ikwesku yako igo genda sisi miawe ya koboko batista 779 hash alafu ochore gisaifemo ochore cheza alafu ochore gatia box nambe ya mogu ika nambainya na naboko nyorali waga lioko ba umubui imambijiga ya bono kwenyele buna tega nirie gose toga nirie airtime gose bundles iliogo uparticipate na bo igo toga nirie gotuara gose ni smartphone nga as long as isi miawe ya koboko iko sambamba you're good to go. Na naboko nyoranga kwa wiru mubu ye mambiga ya bono. Chilingi chiribu emye ya mo. Halegesa.
1: Halegesa.
0: Buakire.
1: Buakire. Na ya wu studio.
0: Mbu ya mono.
1: Mbu ya mwa na simba ya naruma ya naturuwa na nguruwa na sema ya makura. Itangani wu ya toku wu adike. Ya kawiri kwa tuwa niliyawa. Nkwe mamusi nkwe usisabatia nkwe. Mbunga ni mwondo kuna. Nekanyanga,
0: kwa
1: sababu namba ndaki ni mo morika,
0: morika,
1: Agnes morika, amasera bavire, abu moja kuru bo moja, Agnes moruaze, arabu ngani no era ni kuru nyakongo, arabu ngani no mungu kuru kuna mama sera bavire, arabu na masaa bichiwa na masaa sisi bonsi mbate hivi, watengereva sana chibu atamanganu simu na simba ni naruma ya ntuwa na kuru mak.
0: Okay, mwibona sana mwana Simba wakendere kutekirira Igisa FM mambiga ya bono haligisa. Okay, iyo ya butokire kidogo kulinde tuko pamoja yendere napata yotinga the only time mwaka niriko by scotch nsichiga na ande tolike bago nekero kuli no mutegoro o akesi mwuchake kero toko liye network lakini italinga goles koko nyoru tobu ati explanation kwa nini huko inje inge kwa roles ko chinze chiga chirigeti sanane mwande tali isiko muawande wale isiko muawande kwa na kuminyoka ika wachi kotereli kwa nyoranga waso ili wachi kotereli kwa nyoranga kwa wune kiloko kwa nande kwa leto mchando wami nitu nande tuwa chaka kubora ninga kikiawete ni nini kilikuwa kwaje kumbe kwange tukoraro kanya kuminyokia bantu isiko gaboko sumbua bantu nga na barabu mbarara kabo monto mungwana kabo monto mija wanye biblia kwa tanga toba bantaba mungwana halegesa.
2: Hello.
0: Yes.
2: Wakilo morali
0: mbuye mono
2: wakilo taba mwe kura kufu kena kerekenza kena kerekenza kena kerekenza kena kerekenza kena
0: Okay, with colleague, yeah. Hey, guess a hello.
3: I am Mao.
0: Mungaki. Mbuye mono.
3: La mo wa tere ya ya mo no kare mo biru nuru mo no mo wa tere ro na ruwa dire. Ayi mo na simba ya na ruma yang kwa ni tsena. Naigu simba kana anga ya ra ni ta dikan kwa ni tsi she. Mo to kor wo mo ta ma ti nu mo ma se se. Ma ya ni ya ku ni ko ni ko ga ni mo ruwa be. El buopande. Osi kapoko kwa mungu, sodi ya mkuroa, isi ya mosongo mungu lera. amasa bicho si diri nanti ni ada segera kali ya itu kan jadi itu ya orang berbuat cara di sini dan di sana yo. So dia masih indah macam muda. Ayo korupah, omong tu korupah ni mana?
0: Ngah, kau kau bateri dia.
3: Oh, si di na apa bateri dia mandi yang dia lah, kalau tol na itu kaji sejuk juga lagi ni, esin ni, ya bang, no esal lagi tu korol ni tu kau jua kaya apa di ni apa ni apa ni ni ada itu kau jua kaya apa itu.
0: Okay, tiandi ke bundi, ane cinse cica. Let me find my technician. Acha ni digereli. Pole sana onye yare kubasumbwa. Sasa tunatafuta fundi ya kuze yangalie, alafu mambo itakuwa iko fine. Thank you.

Yeso omo sarava gotero kwegano wajo muma chiteka nemerongi tatu naibere Iguru yechinsi sana isato chiavono mambiege saife mote geretingwa ya mwenye getinge mambiege ya bono Rekero tulasiru ndito ya gata tu yomorobili happy sabbath kwegana kwa nenga uwabukiru ya mambiege ya bono Yaso uwanchere uwatafiringia Nande uko kwenyulinga na ki Ha ekero kwa wukiriga It is a privilege, it is a blessing. Yani nga nama sisi nekuruwa sinya sae. Ekero kwenye orangi familia ya agaba na bago. Wale buya mbabu hati nonye kuwa. Usino nyaga kuwa kara waka kagake. Abana mbabu hatafi ringia. Kwenye orangi abaibuli bago. Wale buya mbabu hatafi ingia. Kwenye orangi familia ya agibu hato mwalembe. Hato buwanchani. Watamengu banyolinga mantumbaro robata buwati buwanchani. Nga yani barabubu na babu ukabu na barara. Oko minyokani woka morembe toyo asayu ese chifamilia morembe toyo igolende tokonya kusabira chifamilia chingabini icho lakini rende kero kwa bukire mambiga ya bono nyasa wanchiri obwata masaseni ya mange sana iyo kumwira neliambu ya mono obwata chisababu chinyingi sana cho kumwira neliambu ya mono toko ire vinto for granted toko ire vinto kwa vinto vya kawaida tu toko ira okoboka kwa goli tukuliale rokobe vinto vya kawaida toko ira afe ya kukope kintu ya kawaida nebi ntubi ndibi inge ila nirenye sembi ya mono gratitude chinga kichon singo chana wenyoli about gratitude na ima mbiga ya bono bado nigonge ndete kwa wenyoli about gratitude kwele nirenye sainga mbu ya mono ase vionsi alright ekero toge enderele tebo higo nekero ngo na ukumanyigoro ya cheza yego kwa libaga Dio kwebwera weka chilingi chiribu emye yemo imambiga ya bono. Chizacheza kwa liwa galio kwebwera up to 100,000 Kenyan shillings. Imambiga ya bono na nigeri raisi sana. Oko genda asesimi yao ya koboko. Ubate *779#. *779#. Alafu ocho Regis FM. Une radio station yao. Kiruwa chorire Regis FM. Chora cheza box. Yure option 1. Kura bocho regatia box nambe ya mogoika nambainye. Onyore e prompt ya M-Pesa. Yukubeke M-Pesa pini yao. Na kura bu. Na buko nyoranga na yu mbuye mambiga ya bono. Buwe chilingi weka chiribu emia ya mo. E weekend yiga. Abune chagite yiga. Mate squeezy adulting. Kara wikiri miyake yiga. Obwate responsibilities ama jukumu. No teba ngatiganda soke mbe nga kiga uchisiko gabu. Na wasoka ya uchisiko mbe ya kuwaka. Chibasa chachiri. Mpesa ya gote buwati kende. Konyoranga kwa ikiri iskabu kwa inyoranga ope. Mbora tinago lite token kwa nyora kwa goli chitoken. Iskabu kwa inyoranga ope mbora sukari yara nyomba kwa buguli sukari. Kukwira na nyomba kwa monto kwa soka kuchukua kunembe wa kego iskabu kwa rambura magoro. Kukwira na nga tubuwati yelibu tubuwati chiribu ibere. Nantali nga nevi ntebi ingo kwa lite shopping. Ya. Ike ntekemo ngose bibere. Niki uwera ebe seko gendega singinche birengo bibu kimabu ya kinire sana. Ebe kinete. Sikuizi kubu wata chiri wibere. Echio kukule bintu bita toiga gose bibere. Kichia era by the way. Monyo liteka liri tu akagolire kwa kachire supermarket ne chiri wisato. Kubu wata 3,000. Inebe singia. Uchita supermarket wicholitie trolley yago. Uira nite gocha nyumba. Okolete shopping yomutinyi. Kobwate 5,000 yokolete shopping yomutinyi. Bono iga kobwate chilingi chiribu isato kose isano. Okonyoranga majukumu ibintu takere goshukulikira nebinge sana. Kwa rengera linga nintakere umwana naga nirye bese ya tuition. Oyonde naga nirye ntu gete. Inche ningi wete bobe. Shopping teyo nyomba, sukari teyo nyomba. Yani ibintu bikobe binge. Yani nga the needs are more than the money. Ibintu birituka nite bire binge. Kubwebe selito buwata somo buko. Wano liende na kicheza cheza ego kwa era libagali kwebwera wika chilingi chiri kwe miaya mo. Chigosugu mima mbiga ya bono. *779# asesimia wia koboko. Ngo kwenyulia ngana ki. Toga ni ili smartphone ili ndelio umanyagu participate ase cheza. Usebo igo toga ni ili ego tuwara e credit gosechi bundles internet. Ili umanyagu participate ase cheza. Na bo ogo tumeke simi yao ya kawida ya koboko ili nde oenyo re epe sima mbijiga ya bono. Kate si of cheza e weekend ya go epe sambamba. Ogo teru kwa kukuru kwa nga Evenly Echoes Ministers. Nogo tera kwa bo chakula atama kero tukende tenu murobili mambiga ya bono tusukale.

Okay, yu ya sana wancho mo tegeri inuka ba inuka family kwaya imambiga ya bono chiteka cha tegeri sana na isa tochirege chinsa kianda cha bono mambia tocho so sera undito ya kane iyo morovelio ogesa gese sabatengia nya sautu wancheire tuwekire imambiga ya bono ungo sekasi ngencho yige tunkerega iga ege keigo naro lirego se naro la chinga kiga mubaso kiango kisana. Bono, olende ekerongo kumanyiguru ya cheza cheza kwanza. Cheza cheza yegeo kwa liba kali kwewera chilingi chiribu emia yemo. Ema mbiga ya bono. Nga utabu eti 100,000 yega. Tabo konyo rakuwa bwile no nye 50,000, 62,000, 68,000. Bune bati ya gire ema mbiga ya bono. Umuntuma na kuli koboli ga asumu tandao. Inche kerombu ate, liendo muntore kwa tangere kerabu ate 500 ya ye. Kerabu wate kusini nilifu tano, tali miyatano. Kerabu wate nwa nilifu tano, higa nyumba. Kerachipe kitu nyumba, higa chiri higa. Ama itenga nimbu wate 5,000, nimbe kita asikiti higa. Hago tebanga konyora, enkoro eko muhita kweli kweli. Enkoro eko muhita kweli kweli. Kwa sababu gani? Hazi nyukurara yako na kwaki sabu ngebe sijika kaki. Atange na genangoliki, kese higa utange na genangoli nwa nebi asia banabali. Hebe sijiko utange na akora, hebe ndubu nebi bionsi. Oko nyora kuna kwaki sabu. Ngora. Abwate kwasi wasi na 5,000 siyae. Wano kama na kwenye waranto roche story ya sogeta sumu tandao. Si umu ngwano yomo yuri umu koleri we county. Ega ime ya Kenya. Actually ga iga Nairobi. Iga achi igo si aba obisa kuruwa sense miri ya EACC. Niko wachite si amenyete his residence. Baka nyora ebese ikurukwanga 250 million Kenyan shillings. Achibu hata chiri cash. Imagine. Kwa enda mumu ntugwa nyora abu hata 200.